0: I want to live op Ramkat Radio.co.za. Ek gaan baie vanaand se Ramkat Country saam met Janie aan die party van die jagkamp Pap en Grill af net hier by Tenelstroom. Wat jy vanaand bietjie wil jy iets van alles maar ek het net hierdie begin nou want gister 17 jaar terug ek en my vrou getroud en ek het hierdie vir haar gesing by ons troue en ja, vandag is al verjaarsdag en vandag sou was met die verjaarsdag my vrou. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag nog baie jare vir jou wees. Baie lief vir jou. En Frans het ook 'n klomp liedjies in wat op vanaandkie is was vir my vorige programme wat vanaand se program speel. So, wat is vir jou liedjie van ook van John Denver, Some Days Are Diamonds. Dan nou Nina De Angelo vir jou pad met Samurai, dan Alan Jackson, Living on Love. Drie nerei op Ramkat Radio. Goeienaand vanaand ook welkom sê vir Pieter Du Plessis. As ek vir my skompa Freek natuurlik en dan spesiaal welkom sê vir my vrou en my kind wat ook vanaand saam kyk hier so Kristelling Krasaan op my vrou se verjaarsdag vandag. Dankie vir jou, waardeer dit baie. Dat hier so is vanavond even aan sy uitsending. As ek vanavond welkom sê vir die grootbaas in die Kaap, Rudolf Goosen, wat ook vanavond saamkuier.
1: Vanavond sê, Jan de Plessis. Welkom op Ramke Radio op NC.co.za. Ons sien uit na de wereldse beste country show, op die wereldse beste country radio program, met die wereldse beste country sanger, Jan de Plessis. Wel, die nieuwe luisteraars wil ek sê baie welkom bij Ramke Radio. Jullie zijn baie goeie handen. En ook die bestaande luisteraars, welkom terug en ons sien uit na 'n lekker program. Ons kuier lekker saam hier vanaf Kaapstad en 'n geseënde aand vir almal op Janie Du Plessis, Ramkat Country.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Strauch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Living Lucky, Living on Love geweest daar vir jou van Alan Jackson net hier op rapkatradio.co.za. Patjerikie van 'n dame genaamd Nita Du Plessis, Juanita Du Plessis, gebore in die Dee. Wat sing is vir dan vir jou Young Hearts, haar eerste treffer geweest lank, lank gelede, wat sy nog in Namibie gebly het. Dan af jou Jason Bradley, Blue Eyes Crying in the Rain. Dan af jou Crackling Rosie, en Neil Diamond liekie van Anke sing dier ons eie Pieter Du Plessis. Drie in die rij op rampkatradio.co.za.

Zo, jy kies daar gesink gewees in ons eie Pieter du Plessis, want hy morgen aand, maandag aand, dit is ons maandag, dit is om 7 en 9, as ook donderdag middag, 5 tot 7 is om my gemelies, hier op Ramkat Radio, ek en Pieter. Hy het net vir ons gesing daar, Crack and Rosie, liedjie gewees van Neil Diamond, ek nie weet ek kan so hoog sing nie, maar ja, well done. Wat er vandag sou verjaar het, hy is gebore op hierdie datum, 7 juni, kijk nie, verkeerde plek op my, ek naar in die cellfoon. Hy is gebore op 7 juni in 1958 en hy is oorlede in 2016, sien daar vir 6 vandaan kom. Amerikaanse funk, rock en R&B sanger en liedjieskrywer en muzikant, hy het twee treffers gehad, baie groot treffers gehad, een was gewees 1999, en een was gewees Purple Rain. Hy is gebore in Minneapolis, Minnesota, en hy het een goed treffer gehad, so gesê met Purple Rain, maar vanavond, omdat de country program is, word hy vanavond vir jou gesing, door die groot, groot queen van country, wereldwijd, Dolly Parton. Dan af jou liedjie van John Denver weer, Annie's Song, dan Bonnie Tyler, met Bitter Blue. 3 in 'n ry, op ramkatradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

Ek het gewis daar genaamd To Make Me Feel My Love gewees daar van Kuleski op ramkatradio.co.za. Nou gister die 6de oom verjaar, hy word daar op die rand beplot. Hy het waarnuis, dan heb jy vir die mooie woorde, waarnuis vol honde en hy het gister te word, hy is 86 jaar oud. Hy is geboor op die 6de juni 1940, ja. Nou, sy naam is William Charles Boardman en hy het 'n liedjie opgeneem van Don Ho van Hawaii. Don Ho het hom opgeneem laar gelede in die 70er jare en toe het hy hom opgeneem of uitgebring in 1994 en vrygestel 3 Oktober. En hy het ook 'n teffer geword en dan ook in Dennis East se hulp vir 'n Aero advertensie. Maar ja, toe kom Buddy Forrest onder andere sy verhoognaam wat nou vir jare het gister en hy doen sy weergawe van die Hawaii sanger Don Ho se liedjie van Tiny Bubbles. Nou, hy gaan vir jou vanaand, hy het verjaar gister, by die vorige verjaar gister, 86 jare oud, so hy is 'n dag ouer as Tom Jones, maar ja. Hy sê vanaand vir jou, sy tref vir Tiny Bubbles, dan af jou Audie Landers met Manuel Goodbye, en dan Baba Ray, die queen van kant in Zuid-Afrika met Down Mississippi. En sy loves die diep stem op die liedjie, is eindelijk Dennis East wat daar vir jou sing. En vir jou Billy Forrest, dan vir jou Audie Landers, en dan Baba Ray.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Die liekie gewees daar, Georgie gewees daar vir jou, van Pussycat, van Nederland gewees, net hier op ramkatradio.co.za. Op pad vir jou, Ray Dillon, Jaco Jersey, gaan Valpark vir jou pad met My Broken Souvenirs, en dan vir jou Perfect Love, van Cherie Strydom, haar noise om wat large, daar van Langebaan in die Kaap. Op pad na vanavond, laatste en toe, vanavond, sy hangpad country, sondag aan de 6 tot 8 samar Jannie, net hier op ramkatradio.co.za. Op pad vir jou, Ray Dillon, en dan vir jou, Cherie Strydom, 2 in 'n rij.

Dat is ek geweest daar, het liekie geweest genaamd Perfect Lab geweest daar van Cherie vir jou op Ramkat Radio op en see hoop en zet daar. Mykie vir die aand geweest daar, pas jou veilig wees. Geen jou op die liekie van, want eerst kom in het donderdag, die 10e, ja, dit is donderdag, dit is 10e, het is woensdag, ja, excuse, woensdag. Dan sou tannie Sally Vaughan verjaar het. Nou, sy het een groot treffer gehad, ek nou Pieter vertelde nou, ek het met die vorige eindaars van Jagdkamp het ek in Saterdagavond ook hier gesing en die aandklag gemaakt met die liekie. En die dag en namens ek vir haar kom klank doen vir tannie Sally. En sê ek vir haar, tannie ek het geslaan met haar, ek het vir die show klaar gemaakt, toe sê tannie sing vandag hier. Toe sê, ja, wat, jy kan mooi ek sing. Ek weet, dankie tannie. Sê die wel twee keer het sy staande ovatie, standing ovation gehad in Amerika met die liekie. En vanavond vir jou, kobaie sê met hom, Sally Vaughan, Mama Country, wat eerst kom in die woensdag sou verjaar het, sy is ook al lang al oorlede. Likkie genaamd Glory, Glory, Hallelujah. Tot niks aan pas jou vullig wees, ek gaan dit vir jou Sally Vaughan. Glory, Glory, Hallelujah.

Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

blom. By die hemel poort en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

As hy, een hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en het is 3 uur en dit beteken, dit is tyd vir Percy Faith om ons liekie te speel, die inleidingsliekie vir ons rustige program, ons sondagprogram, sondag uitspan. En ja, ons het weer, wel vandag sinne is beslis meer rustig as normaalweg. Hy is nie, ek net so vannacht, ja, daar is nie juist enige tempo muziek vandag nie, dis net lekker rustige achtergrond muziek, net om julle naweek mee af te sluit. Ek sien Henny daar van Oosteraria, hy is ingeskakel en somme van vroeg af al, hierdie was hier by kwart voor drie al, sit hy al in wacht. Hy sê, hoop dit is so mooi by julle soos hier daar by ons op die rand. In die oos, wel, in die rand. Hy sien, die tyd kruip nader, stadig, maar verseker, ons is gereed vir die sondag afsluiting. Groetnis. En dan het hy later teruggekom en gesê, hy wil ook sommer net vir allemaal wat luister, sê, hulle met die sondagmiddag muziek geniet, sit achter oor, en geniet ietsie warm, soos een old brown sherry, en ja, dit is reg vir hierdie weer, so old brown sherry, wie, dit is ongelooflik, die effect, of die, hoe effectief dit werk, teen die oe. Dan het, net vir Letty, Frans, Abby, Piet en Chantel, wat by hulle die naweek keier, en Margriet, Lena, Gert, en daar in Oornals, Oornalsrus, waar kom ek vandaan? In Cartonville, sê, lekker luister, daar sê, die hele familie is gegroet, en ja, dankie Henny, dat julle so gereeld luister, en ek waardeer julle teenwoordigheid. Ok, ek gaan sommer duidelik afskop met, kom ons gaan vir, ja, Connie Francis, sy is gebore as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 December 1938, Amerikaanse popsanger en toonaangewe vrouwelike sanger is van die laat 1950s en vroeg 1960s. Alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een topconcert aantrekking geblei. Ek dink sy is laas jaar Augustus, ek dink die 25ste Augustus wat sy oorlede is, en dit is in die ouderdom van 86 daar rond, maar in elk geval, ons gaan luister na Connie Francis en die liedjie wat sy vir ons mee open is een wat Wiki Leandros ook so prachtig sing. And it is my happiness.

Connie Francis, baie, baie unieke sangstyl wat sy het. Jy sal haar uitken uit 100 liedjies. So jy weet, dit is Connie wat haar sing. Right, ons kom by Albert West. Hyland is in Woodhaven, Queens, New York gebore. In 1988 het die Nederlandse sanger Albert West vir Hyland gevra om van sy treffers op te neem. Yellow Polka Dot Bikini, Sealed with a Kiss, Ginny Come Lately en sovoorts. Ons luister na Albert West liekie en dit is Tell Laura I Love Her.

Arme Bobby Winton, ek het nog nie iemand gehoor wat regtig so lonely is, soos hy klink op daardie spesifieke plaat nie. Ok, ons stap aan. Follow Me is een liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear, wat in 1978 vrygestel is deur die Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie het verkoop sukses van meer as 1 miljoen plate in die vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Lear. Ja, sy is baie uniek, of ek sê sy is baie uniek. Ek weet nie, ek wil nie uitbrei nie. Kom ons luister, Amanda Lear.

Was hy, Mandaleer se liekie, ek wonder of hy ene bykie, wat een van die remix liekies is, hy het vir my beat, wat nie natuurlijk klink nie, en ek weet hier, wat die liekies wat hulle allemaal sê, een nieuwe mix of so iets, remix, hulle het allemaal sulke beats, sulke disco beats, wat hulle nie oorspronkelijk gehad het nie. Hierdie eentling vir my amper of hy daarin val, hierdie weergawe wat ek hier het. Ok, ons stap aan, ons kom by ene, Barbara Rey, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk van Skotland. Rey het saam met die Scottish group The Sundowners, het sy begin, en toe sy gesing het, ja, toe sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House. Hy was in die top 10 in Suid-Afrika en Australië gewees. A Like I Do en Funny Face. En sy is met verskye goue skywe bekroon soos Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi. In 1976 wen sy saam met Bobby Angel a sari vir die vokale groep en in 1979 saam met Lance James wen sy dieselfde toekenning. Ek weet sy is ontdek deur, kan jy glo, talentjagter Jody Wayne. Hy het haar op die kaarte geplaas. Ons gaan luister na Barbara Rey en die liedjie wat sy vir ons bring is The Valley of the Moon.

tragische verhaal daar van Anne Murray, Tennessee Waltz, I Lost My Lover on the Tennessee Waltz. Ok, Hanlie, goeiemiddag, ek hoop julle allemaal voel beter in daar die huis, en laat julle, ek moet sê, jou link wat jy, of die prentjie wat jy opgesit het, lyk sommer vir my vroliker vandag, so ek neem aan, jylle is bezig om weer jylle ou self te raak. Baie dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet die program. Ok, en nou gaan ons waarin. Guy Mitchell, gebore Albert George Sernik op 22 februari 1927 en hy is oorlede op 1 juli 1999. Hy het net nie die millennium gehaal nie, ne? Was een Amerikaanse popsanger en acteur, suksesvol in sy vaderland, die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop en sluit in 6 miljoen verkopende enkelsnitte. Sy bekendste liedjies sluit in My Heart Cries For You, Heartaches By The Number en Singing The Blues. Typies, amal, typies die vroeg 60s type van liedjies. In herfst van 1957 het Mitchell die gelijknamige LBC se Guy Mitchell Show gespeel. Hy het ook aantal rolprente opgetree, soos That Redhead from Seattle en Red Gartus, en ook op TV verskyn as George Romick, die 1961 NBC Westerse speerreeks Whispering Smith, en in 1990 was hy in 'n BBC drama reeks Your Cheating Heart. Die liekie wat hy vir ons gaan doen vandag is in 1950, en dit is ook My Heart Cries For You.

Guy Mitchell, baie gewild in die 50s, vroeg 50 tot laat 50s, ek so sê, daarom. Ja, ja, ek het vanoggend, het ek rood opgeslip. Ek, jy weet, gewoonlik kom my tuinman, hy kom Saterdag, en, maar hy het my gisteroggend toe bel, hy my toe sê, hy sal nou nie Saterdag inkom nie, hy sal vandag inkom. En, want hy moet na een of ander funeral toe gaan, sê hy. En, ok, toe vanoggend, toe maak ek nou die hek oop, dat hy kan inkom, en ek sit hier en ek raak bezig met my ochendstilte, enzovoort, en, nou ja, ek is toe nog bezig, toe begin ek soms om hierdie program op te stel en so aan, en net nou, toe ek hier kom sit, en rechtskuif vir die Sondag Uitspan program, toe wil ek, want direct na hierdie program, is die Bybelstudie. En ek soek toe, nou waar is hy? Hoekom is hy nie op die speelhuis? Hoekom? Jy weet, en toe kom ek achter my wereld. Ek het nooit vir oggend se preek gedoen nie. Hoops, so, ja, so slip een mens op, ne? Want ek meen, ek sien die tuinman hier rond beweeg. En so, ek neem aan, dit is Saterdag en ek saai ons nie Saterdag kerkdienste uit nie. En vragies, toe vang ek myself daar. So, vir die wat gewag het om te luister na die ochenddienst van dominee Gustav Opperman, my apologies, dit is my fout. Ek het nie besef tot vanmiddag laat nie. Maar in elk geval, ons stap aan met die program en ons kom nou by ene Brenda Lee. Sy is gebore as Brenda May Tapley op 11 December 1944, Amerikaanse kunstenares en die top solo vrouwelike sangeres in die 1960s, op 4 voet 9 duim lang, ongeveer 145 centimeter, het sy die bijnaam Little Miss Dynamite in 1957 ontvang, nadat sy die Leaky Dynamite opgeneem het. Sy is lid van die rock and roll country, muziek en rockability, Halls of Fame. Sy is ook een Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger en sy is die enigste vrou wat in die rock and roll en country music Halls of Fame aangeteken word. Ok, sy woon nou in Nashville, Tennessee. Ons gaan luister na Brenda Lee en ook een baie ouliekie As Usual.

Brenna Lee, sy het gesing As Usual, soos het gister was, soos het vandag, en so sal het morgen wees. Ok, wie gaan ons nou gooi? Kom ons, ja, kom ons gryp som hierheen. Dit is Charlie Pride, en hy sing vir ons Crystal Chandeliers. Hier kom hy.

Dit is ook een liedje wat dier baie kunstenaars gesing word. Hierdie weergawe was dier Charlie Pride, Crystal Chandeliers. Cliff Richard, allemaal ken die man, en hy is nie Cliff Richard nie, hy is Sir. Hy het een titel gekry, die koningin het hom geklap met die swaard, en hy is Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940 in Lucknow, dit is in Indië. Hy is een Britse sanger en akteur. Hy is die enigste manlike solo kunstenaar wat hits gehad het of treffers gehad het in 1950, 60, 70, 80, 90 en in die 2000s ook. Nommer 1 enkelspelers gehad en Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy presteer steeds. Is nie lang terug wat hy nou weer een nieuwe opname gemaakt het en is nogal op en wakker opname. So vir een ou sy ouderdom in 1940 gebore, so dit maak om wat 60, 80, 85, 86, 86 daar rond, ja. Ok, ons luister na hom en die liedjie wat hy vir ons bring, When the Gold in Your Arms. Nou dit is ook een van die liedjies wat die dochterkies in die vroeg 60er jare het hulle met die ou portable radiokie geloop en wanneer die liedjie gespeel het, het hulle die ding stuif teen die oor gedruk en door in die verte ingestel met so die faraway look verliefdheid en als. Cliff Richard, When the Girl in Your Arms.

die draaitafel is. Ek sê meisie, maar ek meen Tannie. Haar naam is Elizabeth Maria Magdalena van Sail. Nou wie op aarde, sê julle sê, is die wat ek nou hier beskryf het? Elizabeth Maria Magdalena van Sail. Ok, die van julle wat gesê het, Karika Kesenkamp is 100% in die kol. Ja, dit is natuurlijk, sy is gebore in Den Haag, dit is in Nederland. Hulle verhuis na Suid-Afrika waar sy naam maak as een sangeres en in 1967 verskyn in die rolprent Die Professor in die Prikkelpop en die liekie Timothy, wat dier die Four Jacks en die Jill bekend gemaak is, het sy daarin gesing. Jamie Ace, hy speel ook die rol van die verstrooide professor Hans Botha as een beoordelaar in die skoonheidswedstrijd en baie kortliks sy seun word ontvoer. Daar is ook gevechte en wedijvering tussen die deelnemers, terwyl die professor lelik kleitrap. Gert van den Berg, onthou julle hom, baie baie gewilde Suid-Afrikaanse akteur. Gordon Mulholland, Arthur Swimmer, dit is van die ander name wat ook in haar die print te sien was, maar sy gaan nou nie vir ons Timothy sing nie. Ons wag, wat gaan Karika, dit is die klein strandkafeekie by die hawe van Karika Kesenkamp, al die pad van Nederland af, nou bly sy in Suid-Afrika.

Annelie van Rooyen, wat haar vir ons twee gebring het, en die eerste ene was soos ou vriende doen, en dan die oorwinningslied, Glory, Glory, Halleluja. Ja, ons het hom altyd op die bus gesing, as ons uitgaan teen ander dorpe, rugby speel en so, en dan het ons hom gesing met Oomie Trappie Petrol, dat ons vinniger kan ry, en ja, ek is een dag uitgehaal daar oor, die Onnie het, toe ons terug is by die koshuis, het hy my na sy kamer toe geroep, en hy het my een lang preek gegee daar oor wat ons met hierdie heilige liekie doen, moet onmiddellik end kry. En daarna, elke keer as ons op die bus, was het my verantwoordelikheid om, as hulle daai in het begin sing, om die mense stil te maak. Wow, wow, ons sing nie hierdie liekie op hierdie bus nie. Dan Wooner is nou op die draaitafel en ja, sy is gebore as Chantel van Lee. Dit is in Hasselt op 10 Februari 1965. Sy is 'n Belgiese sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met die liedjie Woordenloos. Teen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006, waar kom ek nou vandaan, was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Wooner en die liedjie wat sy vir ons bring is Eris Toe. Van 1994, ja, weer hy Eris Toe sê, dit is jy. Kom ons hoor.

baie mooie liekie daar wat deur baie baie van die kunstenaars gesing word, en dit is ek dink Nana Mouskouri sing om, Vicky Leandro sing om, Marielle Mathieu sy sing om, daar is so baie wat die liekie sing, en ja, is baie mooie liekie. 94 was hier die ene van Dana Hoener gewees. Nou vandag, ja nee, eindelijk was het gister wat sy verjaar het, hierdie volgende damiekie, en nou waar is sy nou? O, ja, oké, okay, sy is daar. Ek praat van Elisma Tron. Sy is een sangeres en actrice, sy is op 6 juni 1983 gebore, so dit was gister, wat is het, 43 jaar gelede, in Bethlehem in die Vrystaat, daar een van my bierdorpies. Tussen die ouderdom van 14 en 17 is sy thuis onderrig en doen modelwerk en ander, onder andere Italia en Griekenland. Op 17 besluit sy om terug te keer na haar thuisdorp, dis Koerman, en matriculeer by die Hoërskool Kalahari. Na school begin sy een kultuurskool op Koerman waar sy klasse aanbied in moderne danse, modelwerk en sang. Nou ja, ons gaan luister na die birthday girl van gister. Ons geloof sy het een wonderlijke verjaardag gehad en dat sy nou een jaar ouder is. Elisma Tron bring vir ons haar liekie, die liekie se naam is Hoekom?

Was hy iets om na uit te sien, hè? Morgen, splinte nieuwe dag. Dag, we believe in tomorrow. Splinte nieuwe dag, a new tomorrow will bring a new day. Geraldine Brannigan. In 19, ek dink het was 73, het sy as deel van die groep The Brannigans deelgeneem, dit was haar familie groep, aan die eerste selectie van die Eurovisie Song Festival met die liedjie Fadoo Fadoo, en dit beteken Long Long Ago. Hulle 8 finaliste geëindig, 2 jaar later is sy deur die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Geraldine Brannigan het die toilet toegesing en het haar voornaam gebruik, net haar voornaam, om te onderskeid tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan die Eurovisie deelgeneem het. En vir, dit was vir Switserland daar eerste keer gewees. Sy het 5de plek klaargemaakt. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Volkulter, wat saam die toilet geskryf het. Ons luister na Geraldine en die liedjie wat sy vandag vir ons bring is Forever and Ever, Geraldine Brannigan.

Geraldine Brannigan, een van haar grootes, haar grootste is natuurlijk Take Me Back. Right, Bless Bridges, jy sê, hy is die man met seker die wijdste stem toonryk in Suid-Afrika. Hy is gebore in Viljoenskoring op 22 Juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel, maar sy oupa het hom altyd maar net Bless genoem, dit was sy troetelnaam, omdat sy haar maar altyd so bietjie eil was. Ons gaan luister na Bless Bridges en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is een vaarwel tot ziens. Nou ek weet, daar is een Nederlandse dame, haar naam Stella, ne? Ja, Stella. Sy sing ook tot ziens, vaarwel. Nou weet ek nie of dit dieselfde liedjie is wat Bless hier so sing nie. Maar kom ons luister. Bless Bridges, vaarwel tot ziens.

Gentleman, Jim Rees, wat daar gesing het, There's a New Moon Over My Shoulder, en ja, daarmee is het tyd vir my om handen te skud en te sê, baie dankie dat jylle ingeskakel was, en baie dankie dat jylle saam geluister het, Albert daar van Veldrif, en dankie ook vir jou teenwoordigheid.

Wait.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen geliefdes, op hierdie saterdag is 'n naweek en ons kan weer rustig verkeer en u kan dinge doen wat u hart vind om te doen, maar reik uit na iemand toe op hierdie saterdag, dalk na jou familie toe, dalk na jou ma en jou pa en wees net by hulle vandag. Gister het ons gepraat om God te ken en ons skrif was Matteus 5 vers 3. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk. En ons het gesê, daar is geen ander manier om vroom en regverdig te lewe as in diepe afhanklikheid van God nie. En ons is afhanklik van God. Dit is vir ons die moderne mens baie moeilik om afhanklik te wees. Ons onafhanklikheid en selfstandigheid beteken vir ons oneindig baie. Maar hierdie selfstandigheid is 'n illusie. Dis die groot leen wat die Satan in ons harte kom lê. Dink maar aan die verhaal van die ryk dwaas. Sy sonde was nie dat hy ryk was nie. Dis geen sonde om ryk te wees nie. Sy sonde was dat hy God uit sy berekeninge uitgelaat het. Om onafhanklikheid van na God te jaag, is om jou lewe op 'n ligspeling in die woestyn te verkoos. Ons is allemaal afhanklik van God, of jy dit nou wil weet of nie, ons is afhanklik van God. Baie mense wil niks daarvan weet nie, daarom sê Christus nadruklik, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, en ons het God nodig elke dag in ons lewe. Die nuwe dag breek deur in ons lewens, wanneer ons ophou om van hierdie waarheid af weg te hardloop, wanneer ons besef dat ons totaal van God afhanklik is en van God alleen. Kan daar geluk wees wanneer jy beheer oor jou eie lewe prys gee? Ja, sê Christus, 'n vreemde geluk wat jou lewe weldadig aanraak, 'n geluk wat jou in staat stel om die koninkryk van God te verwerf. Dis nie uitbundig en sensationeel nie, so blink en skitterend met klatergoud soos die wêreldse koninkryke nie. Maar dis 'n stil, diepe en onaantastbare vrede en geluk. Dis geborgenheid in God. Dis sekerheid dat iemand vir my omgee en God gee om vir ons vermoere, my met 'n sterk hand vashou, omdat hy my lief het. Maar die woord sê, want hy weet watter gedagtes hy aangaande ons het, gedagtes dat het met ons voorspoedig sal gaan. Vertrou die verlede toe aan Godse genade, die teenswoordige aan sy liefde en die toekoms aan sy voorsiening. Kom ons bid saam geliefdes op hierdie saterdag môre. Here my God, ek is totaal afhanklik van u liefde en genade en ek dank u daarvoor. Dankie dat u ons verlosser is en ons saligmaker is. En dankie dat u ons aanraak op hierdie saterdagmore. Dankie dat ons begeerte is om u te loof en u te aanbid, u groot te maak soos nooit van tevore. En daarom wil ons bid, Heilige Gees, dat u nou in ons lewens sal werk. Dankie Heilige Gees dat u goed wakker maak in ons lewens, sodat ons kan ervaar dat u is goed vir ons en dat ons afhanklik van u af is vanmôre. Kom en wees saam met ons op hierdie saterdagmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Tydens hierdie maand van Junie kyk ons saam na die lewe en die identiteit van Abraham en vanoggend val die fokus op Genesis hoofstuk 15. Nadat Abraham geglo het, vra hy 'n diep menslike vraag in vers 8, naamlik: Here, my God, waaraan sal ek weet dat ek dit sal besit? Hy soek sekuriteit. God antwoord hom nie met woorde nie, maar met 'n antieke bloedige ritueel. Hy beveel Abraham om diere middeldeur te sny en die helfte teenoor mekaar neer te lê. In daardie kultuur moes albei verdragspartye tussen die stukke deurloop om te sê, mag ek soos hierdie diere word as ek my woord verbreek? Maar toe die son ondergaan en 'n diep duisternis oor Abraham toesak, gebeur die ondenkbare. Abraham word in 'n diep slaap gevang. Hy word heeltemal uitgesluit van die ooreenkoms. In vers 17 beweeg daar skielik 'n rokende oond en 'n brandende fakkel alleen tussen deur die stukke deur. God, uitgebeeld in die vuur en rook, loop daar die pad alleen. Hy sê hierdeur vir Abraham, hierdie belofte hang nie van jou getrouheid af nie, maar van myne. As hierdie verbond verbreek word, sal ek die prys betaal. Hierdie magtige oomblik, liewe luisteraar, wys vir ons dat Godse genade onvoorwaardelik is. Dit is die skaduwee van die kruis wat eeuwe van tevore reeds oor die geskiedenis val. Dit herinner ons aan die woorde van Romeine 5 vers 8 waar Paulus skryf, maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die brandende fakkel waarborg dat Godse ooreenkoms met ons nie wankel wanneer ons swak is of struikel nie. Sy ooreenkoms staan vas omdat hy getrou is, selfs al is ons dit nie. 2 Timoteus 2 vers 13. Liewe luisteraar, vandag mag jy rus in die wete dat jou redding en jou toekoms nie op jou eie skouers rus nie. Die brandende fakkel het die pad klaar geloop. Die verdrag is met bloed beseel. Wanneer die duisternis van die lewe toesak en jy wonder oor Godse planne, onthou, God het homself onvoorwaardelik aan jou verbind. Wat hy beloof het, sal hy doen. Here, op hierdie nuwe dag wat U aan ons skenk, so onverdiend, loof en prys ons U vir die grootheid en ook vir die onvoorwaardelike liefde en genade teenoor elkeen van ons. Seën die dag wat vir ons voorlê en seën ook so elkeen van ons se geliefdes. Amen.
2: U het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

0: Waar is die muziek dan nou, Jan?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Alright, kom ons plaas 'n bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: Als ik wil kritisch zou gezend geweest door Alexandra Stijn geweest dan Mr. Saxo Beat. Vanmiddag zou gooien jullie show Nitty op ramkatradio.co.z. Goedemiddag Pieter, hoe gaan we jou?
1: Goedemiddag Jannie, met mij gaan het goed, dank je met jou.
0: Aan die gang, het lekker snot niet eens nie.
1: Ja, ik het so'n bykie notterkie niet.
0: Ik het so goed langs zondag gehad, maar ja.
1: Ja, maar ons werk om weg.
0: Dis ja. Wat vandag het om verjaarsdag vandag, wat op die dag gebeur in geskiedenis, en ek gee vir jou vertaalde liedjie vandag, of waarvan dieselfde wysie gebruik is vir twee verskillende liedjies. Môre en Saterdag se weer, internasionale dae saam Pieter, jou nuus en jou sport en Grant se liedjie vir die week, alles tussen nou en vanaand 7:00, net hier op Ramkat Radio. Dis nog hoorie toks, as ek kom met ons het elke donderdag met hierdie soort ons een woord of een tema vir die speelhuis van die musieke. Vandag is jy anders vandag nie, vandag se tema is Pieter.
1: Saxofoon,
0: ja, ons gaan kyk wat ons nou bietjie gaan instrumente uitsonder op die donderdag shows.
1: Ja, maar hoor ek moet vir jou sê, dankie het jy vandag se speellys saamgestel het. Ek het gister probeer en al wat deurkom by my is 'n jazz en blues en dit sal nie gewerk.
0: Dis 'n goeie musiek.
1: Ja, maar nie vir 'n middagshow nie.
0: Nie vir drive show nie.
1: Nee.
0: Welkom sê, middag vir Davie Voorie wat op die TikTok saam kyk. Hallo Davie. En dan is op vanmiddag se, of die show gaan aan tot vanaand sê weer toe op die TikTok en op die Ramkat Radio, moet nie worry nie. Op wat vir jou dan een bykie muziek op pad om vandag se verjaarsdag toe, die 4de juni 2026. Misschien alles nou vandag, meestal, voor iwers nie, is daar saxofoon klanke in.
1: Dis reg, ja.
0: Dis om ek sê,
1: jy het meer die kennis as ek wat dit aan betref.
0: Ek het so show gedoen, laas jaar 6 november, ek het daar een bykie ging ook tussen in gekrap.
1: O, jy het gekroek.
0: Ja, ek het Tersie vertel ook geld, want Tersie is toch baie geld vandag.
1: Daar sê, dankie Tersie.
0: Wat vir jou, onthou vir Jerry Rafferty?
1: Nee.
0: Het jy ooit van hom gehoor?
1: Nee.
0: Het jy al gehoor? Lekkie genaamd Baker Street.
1: Ja.
0: Hy het baie saxofoon in. Dan af jou Paul Young, nie John Paul Young, net Paul Young met Love of the Common People.
1: Hom ken ek baie goed.
0: En dan natuurlijk vir jou die Champs. Met die lekkie genaamd Tequila. Uit baie
1: ek dog nie praat van kampioene wat sing, maar dat is die groep.
0: Kampioene kom eers voor 2 weke as die jaar hier voorbij is.
1: Ja.
0: Hy vir jou 3 in die rijpad en vandag sy verjaarsdag toe, die is 4de van die 6de maand 2026. Jerry Haverty, Paul Young en Danny James.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Pieter?
2: Ja, Jannie?
1: Kan het die een saam sing?
2: Ek dink soos het langtas iets saam gedoen.
1: Ja, ja.
2: Saam gesing.
1: Ja, ja.
2: Ja, kom ons sing saam.
1: Ja, ek gebruik om het toe. Is lang voor het begin sing?
2: Ja.
1: Ken jy die woorde?
2: Ek hoop ek sal het onthou, hoor.
1: Oké.
2: Ek sê dit nie gegeven met skerm aan, dat ek het onthou.

0: Calabria geweest daar vir jou op Ramkat Radio. Part 1. Calabria Part 1 geweest daar, Radio Edit. En oor featuring Natasha. Dit hier op Ramkat Radio. .co.za. Op die dag, Pieter, in 1896.
1: Lang paar jaar terug.
0: Dit is 140 jaar terug, ja.
1: Ja.
0: Nee, meer. Dit is ongeveer, ja. Ongeveer terug. Toe het Henry Ford die eerste keer met 'n Ford voertuig in die strate van Detroit gery.
1: Het hy ook olie gelek?
0: Nee, ek weet nie. Op hierdie dag, 1984, van dag 42 jaar terug, Columbia Records sel hulle Bruce Springsteen se 7de studioalbum vry. Sy grootste kommersiële sukses wat in die trefferlyste in 11 lande gehaal het en meer as 30 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop het.
1: Goeie genade.
0: Vrygestel vandag 42 jaar terug. Dit is vandag 42 jaar terug. Gebore in Amerika.
1: O, okay.
0: Toe hoekom?
1: Nee.
0: Dis ek.
1: Born in the USA.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Leverens ek klein vry gewees daar vir jou van die jaar 84 met die liedjie genaamd The Heat Is On. Dis nie, hy is nog hier aan nie.
1: Nee, ek sê, eintlik het ons
0: het hier nodig.
1: Ons doen vanavond hier nodig. Ek moet sê, dis die eerste keer dat ons nou bietjie meer ernstig koud kry hier in Neelstroom. Neelstroom.
0: Is daar nie rooi kaart nie, Gerrit?
1: Moet wees. Moet nie vir Gerrit vra nie, ek gaan sê ja.
0: 1941. 85 jaar terug.
1: Ja, jou wiskunde is nog goed.
0: Ja, nee, ek is wel in skool gehou nie. Ek wou, by the way. En toe wil ek gaan preek, maar praat vannig. Anyway, toe kom een liedje uit, met baie braas instrumente.
1: Ja.
0: Trompette, saxofone, trombone, en.
1: Ja.
0: Hy is ook pertinent deel van die hele, as ek soek nou vir saxofone liedjes, vanavond, maar dit is program, kom hy amper eerst op die, nee, dit is tweede op een ander lijst gewees.
1: Ja, ja.
0: Een liedje onder andere van die ou genaamd Glenn Miller.
1: Wow, Glenn Miller.
0: Het jy aan die kant geblei, net hier achter die berg?
1: Ja, ja, hy geboer met koper instrumente.
0: Ja, ja. Hy het gehad, of sy band het gehad met In The Mood.

0: Moin Johnny, Peter. Jy lê van 'n baie jaar terug. Het laat wat ek dink aan. Ek het dan nie gewees wie speel nie, maar Jive Bunny in the Master Mixers. Ek dink ek was my tweede tyd wat ek gekoop het. Op my Walkman geluister het. Yes, jy laat my nou uitvoel. Ja, ek swing alleen hier nie van Wise en Jive whatever, want gij is vir die TV, vir die rekenaar. So, shout out to allemaal. Ek bly dat almal lekker saam en almal bly warm, bly gesond. Die koue is op pad. Dankie vir julle show, Jannie. Ja. Spaar 'n bietjie later hierdie show.
1: Dankie vir Beate, of Gerrie van Milan, saam kuier, Gerrie en Beate, wat elke donderdag saam kuier op hierdie gooi met die show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Asof al mense op TikTok vanaand, hulle vir julle welkom weer, wat ons kan sien daar op die TikTok videokie, wat ons aanvang hier in die ateliete terwyl moet uitsaai. Of terwyl ons uitsaai, nie moet uitsaai nie, uitsaai.
2: Ja, maar weet jy nie, ek moet net vir Gret net ook vir ons
1: een wenk gegeen,
2: ek moet net vir hom sê, ek gaan nie cool uitsnuif, van my verkoue nie.
1: Dat laat jy goed willen binnen op klok een bykie bitter smaak, hoor.
2: Ja.
1: Ek laat die radio speel. Sies, Gary.
2: Ja.
1: Ek het nou gemis om te sê, wat ook vandag vir jaar is, Jeanette Bridges, blessed dochter.
2: Blessed dochter, ja.
1: Sy is vandag 56 jaar oud, Jeanette.
2: Joop, maar die tyd loop, nee. Tyd loop.
1: Denk, Victor is ouder as hy, jonger as hy. Maar in geval, vertel een liedje vir vandag, uiteindelik het weer vertel die liedje na baie, baie lang. In 1971 verskyn daar die album van Olivia Newton-John, If Not For You. Amerikaanse sangeres natuurlijk is Olivia Newton-John. Nou, op die album was sekerlik een van haar grootste treffers gewees. Die liedje, ek het homself in die begin, toe ek begin gitaar speel, het ek hom ook geleer. Hier is een geremaster die begin van die jaar 2022, om die klank een bykie meer modern te maak vanaf 1971. Ek gaan even jou eerst en dan die Engelse weergawe van die dame genaamd Olivia Newton-John Banks. Of dan bykie rustig raak nou, hoor.
2: Goed.
1: Banks of the Ohio.
2: Daar is sy. Mooi.
1: Amper sondag aan, maar jy gaan nie.

0: Dan sê jy net sê DJG eerlikie my as was al daar so baie gewees en was baie lekker gewees. Ek mis eintlik jagkamp. Ek en my broer MC AJ, my broer Andrew, ons luister lekker saam na julle en ons waardeer dit baie. Dis nie te sê ons is net DJs, ons luister net klap musiek nie. Dit is waar alles begin het, is met die musiek. Alsy, gooi milies.
1: Dankie vir Gerrit, baie dankie DJG, DJG Gerrit Beekers daar van Kempton Park, wat ook vanavond saam luister
2: waardeer.
1: Op vanavond se Ramkat Radio.
2: Waardeer.
1: Waardeer dit baie. As ook vir, om ander en Tanya Handley, wat ook vanavond saam luister, hulle kan nie uitsaai vanavond nie, Ludwig gaan vir hulle instaan, hulle het ook met griep in die bed.
2: Ek het so gesien, ach jees, ek hoop julle word gauw gezond, hoor.
1: Ja, definitief, julle moet. Nou, die liekie, wat ek speel het van Olivia Newton-John, nee, Banks of the Ohio.
2: Ja.
1: Uitgekom in 1971, en net die jare na, in 1972, kom daar een 7 single uit van die ene Guy Korsten.
2: Ja.
1: Nee. Nou, op die een kant was daar vir die plaat, want hy was nou 2 liekies op.
2: Ja.
1: Single, 7 Duim Brood, en hy 2 liekies op.
2: Soos in die oude dag.
1: Single. Nou, op die een kant van die plaat was daar liekie gewees waarvan die wysie geleen is by Pieter Maffay se liekie Peace Him.
2: Ja.
1: Vrede is Psalm.
2: Dis reg.
1: Nou, die liekie is dan nou op die een kant gewees, in Afrikaans opgeneem dan nou as liefling.
2: Ja, kan jy glo.
1: Op die ander kant van die plaat was daar liekie gewees op die wysie van Banks of the Ohio. Een liekie genaamd Algoabai.
2: Ja, ek het, weet jy, ek het nooit daai

Ik geweest daar, genaamd Runaway. Runaway geweest daar van je Epic Sax Guy geweest. Soundstruck Project en wat Olea Tira. Dit is die Epic Sax Guy's Runaway Likkie. Original net hier op ramkaderadio.co.za. Op wat jy net voor die weer, op wat Likkie van 1965. Nou as jy by een kampterrein is in het grootspeakers en jy wil mense wakker maak 5:30, 6:00 ochend of hoe ook al nie. Maak die speaker van jou vol op en die speel vir hulle. Dit Likkie van James Brown.

0: Ek het daar gewees van George Michael, Careless Whisper, net hier op ramkaderadio.co.za. Nou Pieter, ek kreeg vanmiddag, vervolgend kreeg ek een WhatsApp van my kind, as die program nog nie vol is, dan kan ek asblief vanavond van hierdie by radio speel.
1: Prachtig, ja, dit is eintlik baie nice as jou kinders vir jou ook versoekie stuur, nee.
0: Hy doen nie soms die phone by nie, maar dit is een oude kerekie, hallo Mickey.
1: Dag Mickey.
0: Kijk nou famous op die radio ook.
1: Ja, sy wil ook net sê hallo.
0: Lekkie van Caliburn, saam met Rosie, Little Bit Better.
1: Daar is hy, Krizan speciaal vir jou, speelpa vir jou hierdie en jou pa.
0: Daar is hy, hier gaan hy.

0: So het jy geweet die song het saksofoon in?
1: Nee, maar toe men daarop wys, ek kan nie glo nie, soos ek jou gesê het, mens besef nie altyd hoeveel liedjies het 'n saksofoon in nie, ne? Dat mense registreer dit nie.
0: Dis ja. Ja. As nog 'n liedjie op pad van hy selfe movie. Bietjie later vanmiddag nog.
1: Ah, okay.
0: Tussen nou nog vanavond, as jy wie het lang mag. Nog een liedjie op pad en hy selfe movie uit dit dancing.
1: Kan nie wacht
0: saksofoon nie. Niet.
1: Goed, gaan weer een verrassing vir my wees.
0: Dis hy. Is jy reg vir jou internationale dag?
1: Ek is reg, Jannie, ek is reg.
0: Right.
1: Daar sê, internationale dag van vandag af 4 juni tot volgende woensdag. Nou, vandag is 'n dag van onskuldige kinderslagoffers as gevolg van agressie.
0: Oh, God, so
1: ja, dit is 'n lelike ding, né? Dat kinders moet ly onder agressie van ouers of wie ook al. Dan is dit ook gee jou kat 'n drukkie dag. Nou ja, ek dink dit is die perfekte dag om jou kat 'n bietjie 'n drukkie te gee. Môre, Vrydag, 5 Junie, Omgewingsdag.
0: Excuse, ek sê so blij, dis nie, want soos hou hier nie.
1: Jannie. Nee, Jannie. Goed, ek gaan weer terug na Vrydag 5 Junie, voor Jannie my aandag afgetrek het. Dis môre Omgewingsdag. En dan ook, hiervan, hierdie ene, Jannie, is nou vir my ernstig, is 'n stryd teen onwettige, ongerapporteerde, ongereguleerde visvangdag.
0: Ja, nee.
1: Weet jy, ek is een, jy weet self, ek is een groot hengelaar, visvang, wat jy het ook al wil noem, en ek sê vir jy sê, daar is sekere mense wat hierdie nette ingooi, en dis massas visse wat daar uitkom, wat, man, ek word somme lelik kwaad, ek sê dit een mooi stel. Dat is nou ook Vrydag 5 Junie, môre is Oliebol-dag. Nou, dit is nie mechanics nie, dit is nou daai, wat ons noem, donuts, amper sê, go-karts. Dis môre, Oliebol-dag, Saterdag, 6 Junie. Jannie, kan jy Russies praat?
0: Wat is die,
1: Nee,
0: da.
1: Vodka.
0: Ja, vodka.
1: En as jy nie lus is vir vodka nie, dan sê jy, neet.
0: Ek vind neet is baie harde, wat jy oopbreek om te eet, mis, is om nie Russies.
1: Ja. Nee, Saterdag 6 Junie is Russiese taaldag.
0: Vodka.
1: Nou, hier is nog vir my interessante ene. Ek wonder of daar nog inry bestaan. Ja, jy weet inry, ja. Want, dis internationale dag, so ek weet nie waar oor see nog inry daar is nie. Ek moet sê, dit is die, man, dit was al lekker gewees in ons jong daar om inry te gaan. En,
0: as jy gewees is in die warm, wat 12 dag was?
1: Ja, ons het enige gehad daar, net by die voetekker hoogte, was een swartkop inry gewees. Nou, ek het gesê, kyk toe ons matriek is in ons lisensies en voertuie.
0: Nou gaan jy vliek toe.
1: Ek gaan nie uitpraat nie. Sondag 7 Junie, Voedselveiligheidsdag. Maandag 8 Junie, Oseanedag. Hier is nog 'n interessante ene, nummer 2, die tweede ene, het ek nogal gekyk op Google, nou daar is nie Afrikaanse vertaling daarvoor nie, en dit is Oopsie Daisy Dag. En dit beteken om die dag op te staan met 'n glimlach en op die dag op 'n positiewe noot te begin.
0: Op 'n maandag.
1: En dit, ja, maar onthou, maandag aande is Dismos Maandag,
0: dis
1: my program. Dis my nogal mooi, Oopsie Daisy Dag.
0: Ja.
1: Dag om op te staan met 'n glimlach en om die dag op 'n positiewe noot te begin.
0: Nie, op 'n positiewe noot, nie net 'n noot nie.
1: Ja, maar dis ons ouwe mense is een probleem, jy. Dis nie die eerste keer wat jy opstaan op een maandag nacht vir een noot nie. Goed, dinsdag 9 juni, Donald Duck dag.
0: Ek het al by gesê Trump.
1: Donald Duck. Duck. Duck. Donald Trump. Waar val jy nou weer uit? Woensdag 10 Junie, dag vir dialoog tussen beskawings. Nogal een moeilijk.
0: Is het donderdag show? Ja, maar dialoog tussen beskawings.
1: Ja, maar hier is woensdag. Woensdag, ja nie? Woensdag. Dag vir dialoog tussen beskawings.
0: Oké.
1: Okay. Nogal een wat... my vreemd is, hoe kom ons daar nie dag vir dialoog tussen onbeskawings?
0: Nee, het is ver van mekaar.
1: Ja, en dan woensdag 10 juni, selfe dag, is dag van spel. Nou, toe ek hierdie nou sien, op Gould is nou heel opgewonde, want ek dink toe nie goed, dat die ouwer mense en die paas en die onderwijser, dat die kinders laat beter spel, maar toe ek nou bykie ingaan, toe sien ek nie, ok, dis dag van speeliekies.
0: Dit klink opwindend.
1: Ja, en snaaks genoeg, volgende donderdag, niks nie behalwe gooi milies om 5 uur dag. Dit was dan jou
0: internationale
1: dag van vandag af tot volgende donderdag en net hier op Ramkat Radio op gooi milies direct vanaf mooi R wat ek uitspreek direct hier vanaf Jagkamp Pap en Grill. Nee, maar dit is Engels, pap en grrrr.
0: Gryfjews, wat sê dit ons naam Stroom, my, so ietsie. Hallo, ons ondans op Ramkat Radio.co.za.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Right, tyd vir nuus.
3: Jonis Ramkat Radio op 'n koue donderdag aand 6:30 Gooi Mielie Show saam met Jannie Du Plessis. Ons eerste hoofberig: geen meer parool vir Griquastad moordenaar. Die man wat as tiener sy ouers en suster op die plaas Nahoek buite Griquastad vermoor het, gaan nie in hierdie stadium op parool vrygelaat word nie. Die paroolraad het aanvanklik in Desember verlede jaar parool toegestaan, maar die korrektiewe toesig en paroolhersieningsraad het nou anders besluit. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, het donderdagmiddag aan Marulia media bevestig die gevangene bly agter tralies nadat die minister 'n hersiening van die besluit by die parool hersieningsraad aangevra het. Die man, nou 29, is in Augustus 2014 tot 'n effektiewe 20 jaar streng straf vervonnis nadat hy skuldig bevind is aan die moorde op Dion Steenkamp 44, sy vrou Christel 43 en hul dogter Martella 14. Hy is ook skuldig bevind aan die verkrachting van Martella en regsveiling na hy probeer het om ondersoek te ontspoor. Die vonnisse word gelyklopend uitgedien. Die konstitusionele hof het vroeër beslis dat die name van minderjarige misdaadslagoffers en minderjarige misdadigers nie bekend mag word nie, selfs nadat hulle volwassenheid bereik het. Vreemde dinge gebeur voor afsettingskomitee voorsitter kies. Nee, die regering van nasionale eenheid het nie vergader voordat die afsettingskomitee wat sal moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word saamgestel is nie. Daar het wel 'n baie vreemde ding gebeur. Voordat die afsettingskomitee maandag 'n voorsitter verkies het, sê Mdumseni Ntuli, hoofsoop van die ANC. Daar was maandag 'n kokes van alle politieke partye wat die ANC, PA, IFP en Aljama uitgesluit het. Die sentrale tema van daardie kokes was dat ons die ANC ten alle koste moet keer om die komitee te lei. Almal wat dit eens dat die ANC geblokkeer moet word, eens ANC mag nie die komitee lei nie. Ntuli sê egter hy het begrip vir die party se standpunt hieroor. Daar's geen twyfel dat die ANC voorsitter kan hê wat sy of haar verantwoordelike onpartydig kan nakom nie. Maar die persepsie kan by ons bly spook, sou die komitee steeds as onpartydig beskou word indien dit deur 'n ANC persoon gelei word. Rolf Meyer moet SA werklike krisis aan FSA voorhou. Lex Libertas se idee sentrum en voorspraakgroep wat hom vir 'n lewensvatbare politieke bedeling in Suid-Afrika beëindig, het 'n oop brief aan Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuut aangestelde ambassadeur in die FSA gerig, waarin die organisasie hom versoek om 'n volledige en eerlike weergawe van Suid-Afrika se politieke en grondwetlike uitdagings aan die Amerikaanse regering voor te hou. Volgens Lex Libertas behoort Meyer nie slegs die Suid-Afrikaanse regering se amptelike standpunt te verdedig nie, maar hy moet hy ook die werklike kere waarmee verskillende gemeenskappe in die land gekonfronteer word verteenwoordig. Die organisasie sê in die brief dat Meyer se instelling kommerwekkend weens sy betrokkeheid by die grondwetlike onderhandelinge van die vroeë 1990s en sy voortgesette verbintenis met die ANC. Stadionies volgende sport.

0: nuus vir die naweek, Verenigde Rugby Kampioenskap, die semifinale Glasgow Warriors teen Bulls Saterdag om 3:30 by Murrayfield in Edinburgh, Skotland se groot stadion, en dan by die Aviva Stadion Leinster teen die Stormers om 6:30 die aand, so dit behoort 'n titaniese stryd te wees. Indien die Bulls en die Stormers wen, is die finaal weer in Kaapstad. Indien Glasgow wen, is die finaal dan in Edinburgh by Murrayfield. Of indien die Bulle en Leinster wen, dan sal Leinster weer by die Aviva Stadion speel. Indien die Stormers wen en teen Glasgow, is dit ook by Murrayfield die finaal. So hopelik die beste spanne mag hulle wen die naweek en die Suid-Afrikaanse spanne ook goed doen. Dan is dit weer 7's hierdie naweek, dis die laaste of die derde ronde van die 7's Kampioenskap met die 12 spanne in. Dis in Bordeaux in Frankryk, Suid-Afrika wat net in die finaal verloor het 26-19 teen Australië. Ongelukkig hy laaste 3 wat gelyk op sy gewees het in ekstra tyd vorentoe aangee, so dit nie getel nie. So Blitsbokke wat nog steeds voorloop. Vrydag is dit 3:06 Blitsbokke teen Groot-Brittanje. Dan vrijdag aand 9:25 Blitsbokke teen Kenia. Saterdag oggend vroeg Blitsbokke teen Fiji 11:06 en dan die finaal wat Sondag 6:20 gespeel sal word. Kwart eindronde ook later Saterdag en die semifinale en finale dan Sondagoggend en die middag. Dan die sport vir die naweek. Sokkernuus kan ons volgende week oor praat. Dis die sokker wêreldweek wat begin. Eerste wedstryd volgende week 9:00, maar ons sal meer daaroor praat. En dan ook die vroue T20 wêreldbeker in Birmingham in Engeland wat ook die 12de Junie begin. Wat ons ook meer volgende week kan gesels. So die naweek is die 7's en dan die titaniese stryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Net met dis jou sport so net op kortliks net hier op Bramkat Radio.
1: Pieter Koen en ons kuier saam met Jannie net hier op Ramkat Radio.

Nuwe liedjie van die week, wat sal Gooi Mielies wees sonder Jan Jan Jan? 'N Interessante feit van hulle, nie een van hulle het regte name is Jannie. Dis maar nou net vir die verhoogname wat hulle dit gebruik. En kyk, Tantilla, die nuwe liedjie, Tantilla se hande staan vir niks verkeerd nie. Sy en haar dogter is mechanics en hulle is lief vir engines. Ek dink my en so mense wat ek in Nelstroom ontmoet het, wat is vrou, vir hande staan vir niks verkeerd nie. So, ja, Jannie sal weet waarvan ek praat. En ja, geniet hom hierso, Tantilla, net hier op Ramkat Radio, waar jy nie sag kook nie, beweeg jou deeg.

0: Ja, Chuck Norris se ding is sy standtiller, né?
1: Ek wou net sê hierdie tantille het lank vir my bietjie gevaarlik.
0: sy is rof.
1: Ja, rof van onbeskof.
0: Lekker vir die week gewees daai vir Graanse kant af tantille van Jan en nie van ons naam is jy nie. Toe maar. Anyway. Ons was daar.
1: Jan het tot die derde mag.
0: Ek was die enigste Jan. Ons was drie by die vier. Ons was vier.
1: Jy sien.
0: Ons ek en Pieter een hele klankman gewees. Ons was vier.
1: Ek verstaan nou.
0: En net my naam is Jan.
1: Ja.
0: Daar is ook een liedje van, denk is 2011. Heb het, G, heb gedaan, wat een jaar dat hierdie song uitgekom. Een liedje met ook baie pertinente saxofoon.
1: Ja.
0: Beetje meer modern.
1: Om ons te luister.
0: Guru Josh Project. Infinity! Op het Amkwad Radio. Here's my key.
1: Ons hoor hem. Philosophy. A freak like me. Just needs infinity.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Let's see it.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Nancy! Uit die koue grap bou uit aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Dis weer sulke tyd, dis tyd van naweek afskop saam met DJ Toy die ou van grap bou. En ja, ek sit 'n rukkie so soos 'n, hoe sê Rudolf altyd, soos 'n Ford wat sy tyd uit is. Ek kry bietjie koud. Die dag lekker, sonskyn, maar vroegoggend en laat aan, daar buite. Maar ja, as ons daarom niks beter as 'n lekker gesellige vuurtjie, 'n ysteetjie en lekker warm musiek om jou van binne af en van buite af en jou voete en jou tone en jou hande en jou harte en alles lekker warm te kry nie. Wat sê ek? Nou ja, vir al die kopstampers en die manne met die lang hare en die gepynte toenails en al die goede, hierso is vir julle so 'n lekker jive om die gevoel van vanaand aan die gang te kry. En hy was uit die ore uit te kry. Dis hy, hier kom hulle!

0: Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.
1: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Lekker twee nommertjies daai, Erasure se Take a Chance on Me en dan Frankie Miller met Darling, so Ripper a remix daai. Ja, ek kry nou hier 'n boodskap van Zelda af daai Katoo uit. Sy sê Nancy, die medley is uit die boeke, so reg in jou kraal. Ja, ja, ja. Het was 'n lekker ene daai gewees. En nou sê sy hierso het vanaand so iets wat van 'n hartseer in my, erge hartseer sal seker nog later tref. Die Willemanse is op pad om Amerikaners te word, so alles word verkoop. Ai, dis geen wonder hulle is so stil daar uit in Koeremanse wêreld uit. Hulle wil nie vir my sê nie, hulle is skaam, hulle kruip weg. Ai, dis nie lekker nuus nie, en ek hoop hulle, dit gaan daarom goed, dit gaan goed gaan met hulle daai kant, en dat hulle nog steeds daarom daai kant van inskakel by ons in Ramkat Radio gaan luister. So sê maar op 'n vroliker noot, ek gaan die naweek vir Heinrich hulle kuier in Posmasburg. Mianey het 5 jaar dies oud geword. Baie geluk Mianey met daai 5 jaar. Nou sy man, so word 'n mens groot. En verder moet almal net lekker warm bly en Ramkat Radio laat beslis die bloed vinniger klop om die koue weg te hou. Dan vra sy hierso of Rikus Nel nommertjie. Zelda, ek het nou het hom ergens hierso, ek het hom, ek gaan hom nie nou, ek is nie nou opgelyn vir hom, ek en jy boodskap het nou so bietjie laat deurgekom, as ek het so kan stel, terwyl ek al reeds besig was met jou boodskap, maar hierso is vir jou 'n lekker Bob Seger en nommerkie van Against the Wind, en hy doen dit hierso as 'n lewendige opname, en hy doen dit saam met Jason Aldean. En Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Baie lekker nommertjie, geniet hom.

0: Ja, lekker de, hoe sê hulle, een duet. Duet daar gedoen door Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Ja, is een lekker nommerkie. Ek is frik oor ou Bob. Sy muziek is nogal lekker rustig. Nou ja, hierso is hoofman oor miljoene en man waarvoor allemaal baie, baie lief is. En dis natuurlijk niemand anders nie as ons president van Ramkat Radio. En hy het ook al hier voor 6 al, het hy laat weet hoe gaan het met hom. Yes, yes, Rudolf, hoe gaan het?
1: Nonsense, nonsense, DJ Toy. Hey, yes, ek kan nie geloos alweer woensdag nie.
0: Ja, ja.
1: Skorrel, dit gaat rof en is bezig. En die week is al met die middel.
0: Ja.
1: So ek wil vir jou sê, as jy net aan lekker program vanavond, ek sal seker nog tot laat vanavond hier by die werk sit. Vooral die nieuwe luisteraars, welkom, jy is op die rechte plek, saam die legendarische DJ Toy, jy sê net aan lekker show my maat, baie dankie, is ek koue woensdag aan, so jy beter het vir ons lekker warm maak.
0: Of maak so.
1: Vooral die bestaande luisteraars, welkom terug, jy is op die rechte plek, rechte tyd, op ramkatradio.co.za, saam die legendarische, Oven Grabou, legendarische, Grootkat van Ramkat, DJ Toy, net hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, dankie man, dankie. En ja, jy sê die tyd gaan so vinnig voorbij en dit is alweer in die middel van die week en dit is ook nog net amper, wil ek sê, week en een half amper, dan gaan ek ook alweer, dan is het alweer einde van die maand, 2 weke, en dan gaan ek een bykie op verlof. So, yes, like die tyd loop vinnig, maar as ek daar op verlof gaan, dan gaan ek aan moet die handbrek stuif optrek. Nou ja, Rudolf, terwyl jy nou daar by die werk sit en moet tot laat aan toe werk en alles en dinge, jy weet, ons ouwe mense, ons werk nie meer so laat, ons wil nie meer so laat werk, want jy weet, jy begin kry pyne in jou enkels, en pyne in jou rug, en pyne in jou skouers, en pyne achter die oe, en dinge goed, jy weet later nie meer, waar al die pyne vandaan kom nie, en nou sê die mense, nou sê ons maar vir mekaar, nee, wat moet nie worry nie, dis die ouderdom, maar hier is hem nog een ou wat dit uitgevind het. Luister een bykie hierna.

0: Kyk, hy man sing hom al mooi, papa. Hy sing hom al vir mooi, Aches in New Places. Lekker nummerkie daai, wat ek hier ergens gekry het op 'n groep, maar yes, like, ek weet nou net nie wie die sanger is, maar dit is 'n windgat nummerkie daai. Maar ek wonder, hier is daarom een man, wat daarom nou met ons gaan gesels, en ek glo nie, hy gaan 'n pyn ergens hê nie. Willem Harmse, hoe gaan het my, Mr. Willem Snore, hoe gaan het daar by jou bitter?
1: Goeienaand, meneer Toy.
0: Yes, sir.
1: Ons skakel in vanavond hier so van Bedelaf.
0: Lekker.
1: Skeier hier by Hannes Koeman en sy vrou Ina.
0: Right, sir.
1: En Hannes is vanavond ingeskakel, sy vrou is ingeskakel. Ons is besig om hier een pot som op die gasthoof te maak.
0: Ja.
1: Een lamskenkelpot. En ons keier lekker. Ons is vir Hannes Koeman en vir Ina baie dankie sê vir die lekker keier en die gasvryheid en alles. En ons ry môreoggend hier vanaand, dan gaan ons Klerksdorp toe en dan gaan ons Bloemfontein en ons hier ons spaar en so Sondag aan die slag weer by die huis na 6 weke se rondry. En aangesien jy sê dis koud daar by julle en dis koud hier in Bethel, hoop ek jy gaan vanaand die musiek baie warm maak met al hierdie mooi boeremusiekstukkies en groete vir almal wat inskakel by radio Ramkat en mag julle wonderlik aand en 'n wonderlike nag rus hê. Dankie vir die mooie musiek wat jy gaan speel. Ek weet jy gaan dit doen. OK. Dankie Toy. Bye.
0: Yes, like Willem. Nou wens ek daar maak ek gaan daar by julle sit. Ek wil net daar sit, 'n vliegt in die muur wees. En wil ek hom net later so 'n bordjie van daai pot wil ek hom ook net so 'n bietjie proe, want jy is mos hom nou voor 'n Boba's kok. En om daarom saam met so'n legende soos Hannes Koeman te kan keier. Jy weet nie hoe bevoorreg jy is, my mater. Maar ek weet, jylle is dik by hulle. En ons het gewoonlik mos die tyd van die aand, het ons maar so'n bietjie voete stamp. En ons gaan hom definitief gaan ons hom nou voete stamp. En hier is jou ander vriend, of my ander vriend en ons ander vriend, Dion, daar van Credoc. Hy is ook een man wat bitter like van een voetestampie. Hy het ook hier een videokie gestuur, met seker een voice note by Kos Luisterga, wat sê hy, en dan gaan ons in die muziek inval. Daar sê. O nee.
2: So, soos jy haar kan sien, DJ Toy, is ek glad die in die Karoo nie.
0: Huh?
2: Dit is wie daar kan sien, maar ek is by die Hemans.
0: Lekker.
2: Jy weet die kinders hier in die Vrystaat, vir hele maand lang, gaan jy die 30ste juni weer terug huis toe.
0: Jo.
2: So aan die groete en al die gaanse daar op die dam, die katte op die wal. So ja, ek wacht vir jou, kyk hoe lekker brand die vuur. En dis nie meliestronke daar nie, hoor. Dis hout, dis hout. Vanavond hier in die Blikoorland,
0: ja,
2: gebruik ek hout en nie meliestronke. Maar ja, groete aan al die gaanse daar op die dam, en dan sien ons uit na lekker program vanavond. Mooie aand verder. Bye.
0: Daar sê jy, die is nog ene, dis hoor wat sê die ou.
2: En ja, jette, ek het vergeet, die mater wat nou daar praat, het gesê, gaan by Hannes Koeman wees. So ja, ek geloof ons gaan een lekker Hannes Koemankie hoor, daar op die voetestamp ene.
0: Nou hoor jy daar, Dion, jy en Willem is sommer daar by mekaar daar nabe, en so natuurlik gaan ons daarom nou vir om Hannes een bietjie looi met sy eie muziek. Nou hier kom hulle, voetestamp, drie in een rij.

Just like Gekkie, lekker was daarom nog nooit sleg gewees nie. Of wat sê ek? Wat sê ek? Lekker, lekker. Gekkie, nou is ek aspris. Nou is ek aspris jaloers. Nee man, nee, hoe kan een mens so gelukkig wees? Willem, kom. Ek weet jy staan nou achter die kospotte en jy is geseend om daar saam met Hannes te wees. Nou ga ek jou uitdaging op die lig gooi. En ek dink baie van die mense gaan saam met my stem. Sê daar vir Hannes, hy moet daar die Kersworm uithaal en dan moet hy nou daar vir ons so 'n mooi boodskapiekie stuur. Jy kan hom sommer aan my selfoon opneem en dan moet hy daar vir ons so 'n noot of twee gooi. En dan speel ek het vir ons op die lig. Hy moet dan vir ons nou aankondig wat die song se naam is en al die lekker dinge. En dan moet hy nou vir jou dankie sê dat jy besig is met sy potjie en so aan. En dan moet hy nou vir ons 'n lekker stukkie Kersworm gooi. Sommer net so. Daai ons like was hy, amper wil ek sê, sitkamer muziek. Kom, ek daag jou uit. Lekker. Vergeet my nie, vroukies is koffel, en dan die laaste een was natuurlijk om Jaapie Loopseer nommerkie, met die naam van Asseblief Toch. En dit is opgedraan al julle boermuziek liefhebbers, en natuurlijk aan Hannes Koeman, wat vanavond saam met ons luister. Excuse toch. Ek het ons gewoon een para aan my keel, amper sê ek vanaf verlange daar na Bethel toe. Bethel, wat? Amper sê ek na Bethel. Plaasman, my nuwe rus Plaasman, hy sê ook hier so, naantooi, die rustigheid het my nou oorval op die pink panty aan, en ek sit, luister lekker na jou program. 4 kilo loop, en die vuil kouk is in die hand. Ek is vanavond evens gatlam, vandag boorgat pomp getrek, 26 pype en weer gelat sak. Jee, ja kyk, daai is een eisterjoppie. Bezig om 6 kilometer nieuwe 2.4 meter wildseining ook te maak. Gelukkig raak die planne nie oppie. Groete vir ieder en elk wat ingeskakel is op jou de-stress program. Dankie. Groete ook vir Poppelap, Etter en Wetter. En dan vraai aan vir Zirk Berg se die dae van die uiserkruiwa. Plaasgroete, Plaasman. En ek weet Gert Parra, Gert Goosena in Ierland, hy like ook, hy sal nou ook hierdie Zirkberg nommerkie, sal hy ook dik geniet. En dan sê hy ook hier, skies, toi, amper glip die besigheid my, groete en liefde aan my sistergoed, Krimpelienkop, wat op pad is Stikieland toe, soos in Thailand. Geniet het sis goed, en groete vir hy man. Daar is sy, lekker boodskap af van Plaasman af, en hierso is sy request, Zirkberg, die daar, van die eisterwiel kry waar.

0: lekker zirk en hom lekker gestoot daai ysterwiel kry waar. Nou ja, nou gaan ons daar uit die een Karoo uit na die Boesmaland toe. Die groot Karoo uit Boesmaland toe daar van Plaasman af. Hardloop ons nou daar na my ou vriend Bertie Nel. Bertie Dikpens, Bertie Dwaggas, net soos jy hom wil noem, maar altyd 'n lekker kerel. En hy is ook 'n man wat gewild is hier op 'n Ramkat Radio. En hy het altyd sulke lekker storietjies om te vertel waarmee die ou doenig is en waarmee die ou besig is. So kom ons gaan 'n bietjie daar na Dwaggas toe. Ek weet nie of jy op Dwaggas of op Dikpens is nie, maar kom ons luister. Dan sê Bertie.
1: Dan sê en almal, dan sê DJ Toy, die ou daar van Grabou. Ek het nou net so tydjie terug hier by die huis aangekom van Vredendal af.
0: Laita.
1: En ja, veilig by die huis. En toe ek instap en ek sê die radio aan, toe hoor ek Ramkat klop sommer lekker. Ons luister lekker julle, saam met julle, sit 'n bietjie met die voete hoog, met 'n koue koeldrankie. En ja, ons kuier lekker saam met julle. Sien uit dan die res van die program. Lekker aand vir almal.
0: Ah, sy, so daar hoor julle, hy sit op met 'n koeldrankie. Maar ek weet, ek wonder of daai nou regtig waar net 'n koeldrank is. Want ek weet, hierdie man, hy is 'n man, hoe sê hulle, a man on fire. Kyk, hy kan.

Mense, ek sit stom geslaan. Baie, baie, baie dankie, Johannes, vir daai mooi boodskap en daai lekker stukkie muziek. En, just like, soos ek sê, ek sit stom geslaan. Baie, baie dankie. Ek weet nie of jy en Willem nou sal weet hoeveel mense se harte jy na chocolates laat pomp met daai boodskapie en daai stukkie muziek nie. Baie, baie, baie dankie. Ons waardeer het uit die hart uit. En ons verwelkom julle met open arms in ons Ramkat familie in. En ons glo ons sal nog baie met mekaar gesels. En ons sal nog lekker kan saam lag en saam stories sny hier op die Ramkat radio. Baie, baie dankie. Nou ja, soos julle ook weet, ek het al baie daarvan gesê. Anders kom aan, hulle het so boermuziek op wiele story wat hulle so gaan toer. En lekker kuier en dinge goed. En Willem is gewoonlik, Tina, hy is die chef, maak vir die manne kos, want die ou kan nou nie kitaar speel, hy soek soos ek 20 linkervingers en net toene en niks, ritme en dinge. Ja, ek sal nou sê, as ek in die deur klop, dat is dit ook uit ritme uit. Maar in elk geval, en hulle maak altyd gewoonlik so muziek, en ek het nou die aand, het nie lang terug het ek hierdie liedjie gespeel, en toet Willem vir ons laat weet, dit was op hulle Namakwalandse boere blommetoer gewees, so ek deel sommer nou, baie dankie, om dankie te sê vir Hannes, en vir jou Willem, speel ek sommer gou hierdie volgende, en boere muziek op wiele, Hannes Koeman, en dit is tydens die blommetoer.

0: Lekker, lekker boermusiek op wiele is een nommerkie daar so. Ek neem aan, is ook geskryf dier Johannes. En luister net gauw hier so, hoe bly is die mense in sy harte. Zelda uit Katoe het sê, jyne, dis nou lekker, Johannes, kom man. Waar is het lekker? Ramkaterario is het lekker. Dion uit Kredok uit sê, waar gaat ek hoor wat sê die ou?
1: Toi, miskien kan jy net hierdie uitsaai op die lig. Wat het geword van Maarten, daar van Oranje? Ek hoor niks van hom nie. Waarom glad jy mee op die lig nie? Nie woensdag en nie ook die vrydag aande.
0: Jy moet nie die man sal wakker maak. Ek dog jy praat oor Johannes Koeman en nou kom praat jy oor Maarten Ras. Jong, hy blauwbel is nou so groot nadat hulle gewen het laas naweek. Ek dink jy hy kan eers een woord uitkry nie. Sy tong, sy kieste en sy spiere, alles is nou oorgroot. Hy lyk dus soos hy, wat is hy, tyre mannetjie. Hy toe, die is daarmee daar so ergie. Sorry Maarten, as jy luister, ek bedoel het daarmee so ernstigie. Hy sê, Dion sê ook hier, Hannes kan my, hy kan maar, hy laat my so dink aan Jaapie Loopser, want hy speel om Jaapie sy muziek so lekker. En Bertie Nel, wat kyk, ek het geweet, Bertie sal weer moet een ding kom. Hy sê, die Tony Deurklopper is ook uit ritme uit. Ja Bertie. Nou ja, en so kom hier nog lekker boodskappe in, Ansa, die dubbel A's daar van Veldrif, die een lid Ansa, sy sê, sy het nou eers ingeskakel, en die ander A het haar uitgetrap, Alta, want dis Ramkad Radio tyd, so, sy is ook ingeskakel. Nou ja, ek het vir julle net nou gesê, ek het ook nog een ander groot verrassing vir die mense, wat vir alle uit de Makkoland uit en Alexanderbaaise wereld uitkom, en ek hoef net te sê, Seaboys, dan weet julle precies van wie en hoe en wat ek praat. Want jylle het ons allemaal daar in Alexanderbaai en Springbokse wereld en daai kontry, het jylle ons nou maar allemaal gedans op, dit is een van die gewildste, die wereldbekende groep van Alexanderbaai was die Seaboys gewees. En hulle is immer gewild hier op Ramkad Radio. Nou, ek het laas week het ek so 'n bietjie boeremusiek gespeel en toe het ek 'n nommerkie ingesit so maar net so op die einde, so een bonus stikkie van Mariki Poel, daar, sy is woonachtig nou daar op Veldrif, en sy was die, wat noem jy, klaverbord, keyboard speler, vir baie jare in die Seaboys gewees, en ek ken nou vir Mariki persoonlik, en haar man en haar oorlede broer het ek baie goed ook geken, en haar man se broers allemaal. So, is ook allemaal al soos familie van my. En, toe wil allemaal nou weet, waar kom die stikkie muziek vandaan in Marai en Kluis, en toe stuur ek vir haar die stikkie muziek, ek kan nie onthou wie dit van my aangestuur het. En, toe sê sy vir my, baie dankie daarvoor, en alles, en, sy sê, sy het 'n nuwe foon, en al haar liedjies het Braam op 'n stokkie gesit, en nou het ek daarom weer, een om na te luister as ek so voel. En sy sê ook, jy is een ware sterrekie, waardeer jou opelie, groete vir jy stel, mooi aan vir julle, lekker slaap. En toe ek dan nog dink, okay, dis nou Kobay Marai, sy gaan nou Libris, toe kom hierdie verrassing deur, en wrachtig, hierso stuur sy vir my so 'n paar videokies van haar eie, van haar muziek. Nou ek weet, die mense, sy stuur nogal hier so, jammer vir al die foute, ek het regtig baie lang laas gespeel. Luister eers in die liedbar waar die foute is, groot asblief. Nee, wat Marita, Mariki, ek weet, jy maak die foute nie. Nou kom ons luister na Mariki Poel. Sal ek maar sê, ek Seaboys, maar hier kom 'n liedjie of twee vanaand. Net hoor.

Hallo almal, dit is Connie Matthee van die Eertyd se Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Daar sê, dit is aan Maritjie Pool en baie, baie, baie dankie Maritjie vir hy wonderlike muziek wat jy met ons gedeel het, hy wonderlike talent wat jy het en heerlijkheid, jy kan maar nog stuur, jy kan maar stuur en daar is niks foutie my sissie, daar is niks foutie. Hier so laat weer die mense, Zelda wat sê, ai Maritjie se snitte laat my so verlang na my man, baie mooi en ek hoor die voelkies is net so opgewonde oor hy muziek, ja ek het gewonder wat, of het Brahms is en of het een voelkie is, ai toe maar Maritjie, baie dankie, ek waardeer het oprecht, en soos ek sê, moet nie waarin nie my vriendin, jou vingers van jou is nog net so vluitig soos wat het was, soos ek jou leer ken het in Alexander Baai in die Weshoekklap, en dit is lekker, dit bring sommer vir baie mense, denk ek, bring het nou so'n bietjie nostalgie terug. Nou ja, nou is nog so een song, en dan gaan ons begin met die 80's Jol van die AA's op Veldriv, en dit let wel, is die triple A, AA vir alcohol anonymous nie.

die 27ste Junie by Westcliff Skoolsaal. Bring jou meisie, jou wynkie en vleisie, bring saam met die hele familie en hout sal verskaf word. Nou ja, daar het julle dit, eie verversings en bring jou beker vir gratis koffie en jy kan gerus bespreek by Amanda by 084-510-3520 en Nico 082-491-7825 as jy nommers mis of as jy wil graag die plek wil bywoon. Oe, excuse toch, die kostes om in te gaan by die dans is gratis vir die gilde se lede en R70 per persoon vir die nie lede. En die vier orkeste wat deelneem is Othello, Ons Twee, Groenewalds en Weskaap. So as jy belangstel in die aand by te woon, ek sal dit sommer sterk aanbeveel. Laat weet my hier by 060-841-8631 en ek stuur sommer vir jou die postertjie op WhatsApp aan en dat jy al die inligting daar by jou. Dis die boermuziekgilde van die Weskaap, Weskaap tak, Brian Dance op 27 Junie 2026. Nou nog so 'n lekker remix nommerkie en dan gaan ons na die 80s toe.

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3 in 'n ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Daar's hy Eurythmics wat vir ons afsluit met Sweet Dreams. Voor het was Journey, Don't Stop Believin', Steve Perry, Oh Sherry, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Foreigner, I Want to Know What Love Is, F.R. Davids, Words, Tony Basil, Mickey en David Essex, heel aan die begin met A Winter's Tale. Dit was dan die dubbel A's van Veldriff, Alta en Anza se musiekkeuse van vanavond. En as jy ook wil join op die groep en jy het dalk ook daar 'n paar liedjies wat jy nooit op die radio hoor nie en wat jy nou slag wil hoor, wat dalk spesiale memories het vir jou of vir jou man of vir jou kinders of jou liefie of whatever ook al, maak soos Ansa en Alta en stuur dit vir my. 10 songs, 8 songs, 12 songs, maak nie saak, ons kyk hoe ons dit kan inpas in 'n halfuur soos tyd geleef. En ek weet daar is nou van hierdie songs wat 'n bietjie langer was en dan moet ek hulle so 'n bietjie kort tip sodat ons soveel as moontlik kan inkry. Maar hier kom boodskappe deur Zelda wat sê Alta en Ansa het hulle self oortref, baie mooi julle twee. Nou sien jy, daar kan jy nog komplimente ook op die lig. En dat die komplimente kom van oor die hele wêreld af, kan almal nou hoor. Ekskuus tog. So baie baie dankie vir julle deelname, dankie vir julle moeite. Dit is so eenvoudig so dit. So stuur vir my jou musiek 060-841-8631. Jy kan net die song se naam ook stuur in die band wat het sing. Jy hoef niks verder te doen nie. En as jy wil, soos ek sê, voice note of WhatsApp stuur en sê die wil ek graag opdra aan daai en die songs het vir my dit of dat of wat, of jy hoef niks soek te sê nie, jy kan net sê waarvanaf jy kom en sê, ek het een gevoel, dit is vanavond my aand en ek wil graag hierdie muziek gespeel hê. En moet nie worry nie, ek sal jou laat weet as jou, solank ek moest dan nou een contactnummer het, sal ek jou laat weet, hierdie woensdag gaan jou muziek gespeel word. En dan kan jou hierdie hele family, die mense oor see, die mense onder die dam, onder die water, bo die lucht, ooral, kan jy allemaal laat weet en sê, hey, ek is vir half uur lang DJ, op Ramkat Radio, skakel in en luister na my muziek. So, bring jy net nog vriende na ons stasie toe. So daar sê, Ansa wat ook sê, jyself, lekker man, lekker good memories. Dit is nou een van die double A's wat sommer self, haarself op die skouer klop. So wil ek het hê, so wil ek het hê. Nou ja, nou is ons nog so 25 minute oor hier na 9 uur toe. En ek het nog gedink na al die 80's, ach, excuse toch, julle ken natuurlijk vir, ons allemaal ken natuurlijk vir Neil Diamond, hy is ook so 70, early 80s maat van ons, en natuurlijk ook baie gewilde maat van ons, maar ons het ook een ander maat, wat daar uit Namibia uitkom, daar uit Swakop, daar uit die wereld uit, met die naam van Johan Liebenberg, en hy is ons eie persoonlike Afrika se Neil Diamond, en ons gaan song van hom speel, Longfellow Serenade, en dan The Highwayman, met Good Hearted Woman.

Hy sê nog net een ou kannibaries dat sy aand gemaak. Nou ja, ek het nie pyne nie as jy hulle nie pyne het nie.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is op hierdie program saam met my, Tokkie. En ja, hierdie program is so 2 ure lang en ons gaan net lekker muziek maak. En ek geloof en vertrouw die mense gaan sommer lekker saam met ons geniet op hierdie program. En baie dankie ook vir die saam luister. En yes, ja, kom ons kuier om lekker hier net op hierdie program.

Graag wil ek net vir jou noem, hierdie program wat ons hier aanbied is slegs muziekprogram en geen verjaarsdagboodskap nie of iemand wil hallo sê nie. Dit is net muziekprogram, so hier en daar tussendeur wat ek bietjie met julle gesels. En so baie dankie, ja, so ongelukkig kan ons dit nie doen nie en so jees, is net een lekker muziekprogram. Baie dankie, jy kuier saam met Tokkie. En baie dankie vir die inskakel.

Baie dankie dat jy saam met Tokkie kuier hier achter die mikrofoon. Ja, dis al interessant om te hoor en te luister sekere liedjies wat ons so in die programme speel. Waarna hulle dink het jou en wat er daar of hoeveel jaar terug is dit of sekere goed waar jy was en waar jy vir mama of jou girl, yes, jou girl ontmoet. So ja, is baie baie interessant nie, nou ja toe. dis al wat ek maar so bietjie gaan uitbrei en so, maar het is altyd wonderlik. Ja, ek sê ook altyd vir die mense, wat sou die wêreld sonder musiek gewees het? Nou ja, jy kuier saam met Tokkie.

Nou ja, as daar iemand dalk op die program is wat vandag verjaar, ja, nee, dan wil ek net namens myself Tokkie en my span wat my help hier met die muziek en die klank en al die dinge, met die uitsending mondelik te maak, wil ons dan net vir jou sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag en mag daar nog baie jare wees en mag jy saam met familie en vriende kuier en dit ook geniet. Ja, want die mens verjaar ons net een keer. Nou ja, geniet om, jy kuier saam met Tokkie hier.

Ja nee, kyk, daar is dan seker niks lekkerder as jy so dalk in die week gewerk het, of party mense doen dit sommer so in die week, is om 'n vleisie te braai, nee. Hou jy van vleis braai, of hou jy van pootjie maak? Of as jy nie 'n ou wat vuur maak, kyk hier, as 'n ou wat nie vuur maak, jy weet, ek en jy daar fout mee, hoor. Maar val op 'n naweek, kyk, al die Suid-Afrikaners, en waarever jy ook in die wêreld al werk, is mos daarom een ding, daar moet 'n rookie trek, en 'n paar brandewijnkies, en 'n paar goeikies moet mos loop daar. So jy is. Nou ja, gaan jy dit ook geniet, geniet jy dit ook met 'n braai oor 'n naweek. So dis iets om aan te dink, natuurlik ja, jy kan hier saam met op.

Nou ja, hier is nou mense wat my privaat nommer het. Ons sal so later aan die program, hoe beter hy raak of hoe meer hy gebuld hy raak. So jy moet maar vir julle familie en vriende vertel van hierdie program. Ek saai, hulle vraag vir my, waar vanaf saai jy uit? En ek is hier van Suid-Afrika af uit. Ek saai by een plekje uit, by een vakantieoord, Kromklipfunksie vakantieoord, dis in Leidenburg, dis net so een keek aan die kant, Nelspruit, as jy weet waar, allemaal weet waar is Nelspruit, so ja. Maar weer eens, die mense, lyk het vir my geniet hierdie program, en baie dankie vir julle ondersteuning. So ons sal later van tyd vir julle bykie meer inlichting gee. Jy kan hier saam met Tokkie!

Yes, die mense kan jy glo, die 2 ure is klaar. Ja, nee, 2 ure is verby. Baie dankie vir almal se ondersteuning. Jy weet wie jy is, baie dankie. Dit is reg oor die wêreld wat hierdie uitsendings plaasvind. Soos ek sê, agter die mikrofoon is 'n tokkie en ek glo en vertrou jy het hierdie 2 ure lekker saam met ons geniet. Ons maak weer volgende week so. Mooi loop en kyk mooi na jouself as jy op die paai is of van die lande is, waar ook al. Wees veilig en kyk rondom jou. Mooi loop, tot volgende keer. My naam is Tokkie, ek groet julle. Totsiens.

0: You have 4 new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

0: Captain Jack hier auf Ronka Dranium mit Aiko Aiko. Ja, nee, ons moet zo'n beetje die binnen laten bewegen, die dicht laten bewegen, want als het zo koud is in die kabel, ik weet hoe koud het aan in noorden is, waar die sneeuwwinde waaien in, hè. Zo wil ik voor jou zeggen, ik hoop je lekker beweegt, dat je zo'n beetje die bloed kan laten vloeien op Ramkat Radio. En terwijl je nou, ik wil ook voor jou gewaarskeerd, als je nou een beetje voor die tijd niet opgewarmd het nie, sal je nou, soos ek oorgekom het, laatst week zaterdag, toen ek gaan draf zaterdag aand, en toen ek nou my kuitseer gemaakt. Kan je dit oor vertel nie? Heerlijkheid! Toen ek nou heel week, had ek nou gehunk een pik bij, vandag lyk het my beetje begin recht kom, maar je weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 19, 20 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel dier die vrijdag, die saterdag, as spiel jy sommer gewoon so, ja, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, Deepheat, wat jy nog, kry jy nog Deepheat? My yes, ek weet jy of jy nog Deepheat kry nie, my jok, ek is ook een ding wat jou baaske laat toesla, en hy jou Deepheat, hè? Hy skiet jou neusgate oop, anyway, en dan sondag, as het jy net so vinnige diepiekie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar deesdae, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later, draak ek bykie alle moeilijker, ek wonder ook op, ek dink, is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom, al die para van Monsters Fly, yay, Taneria Pool, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in Vries hier in die studio, waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak sommer so hou staan vier, he? Sommer hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Pool, al die padda van Monsters Fly, baie welkom vanavond. Is lekker altijd om Tannie te hoor. En ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond. Ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak. En ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rondom my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Daar is hy, goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink alweer vir my om Frikkie en Boeta Pool het weer die dinge recht gemaakt. Ha, recht gerik daar so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christella, man en die kinders. Welkom julle, lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Pool het seker pas 6x9 saal saam in een box ingebouw. Je weet pas as jy was nou, was jy ook nie van die mannen gewees, as jy jonger is daar, dan kreef jy 6x9, dan maak jy eie speakerbox, al wat hele daai, he? O, jessie, good old days, hier op Ramkat Radio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek jy weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Ek wil ons sien hoe is jy op Bram Kadrani op in 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op in 7.0. Ek hoop vanavond jy geniet vanavond so ver omdat jy lekker warm is om Jan Paul se altyd lekker onder die velle. Hoop vanavond jy leef vanavond om lekker, lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, moet jy by die vuur staan. As jy by die vuur staan, is jy met jou dik jas aan. As jy dik jas aan het, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê het, daar van Loetsville se Valley. Die ou sê die ou wat vanaand kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en agter gelyk soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, wees jy hoe klein die wêreld is, nee. Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom met die besigheid. Jees, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor die accent, nee, o jees, my man, kyk, toe weet ek my man, hierdie man moet van die Makoland afkom, nee, want kyk, het jy een zwaar accent, nee, maar dan los ek jou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, en hy sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my man, ek val jou na in die rede, maar, waar vanaf kom jy? Jong en die ooit so'n groot smile op sy gesig, hy sê my, mat, ek is af van die Makolandse wereld af, ek sê vir my, my kan hoor, jy is van die Makoland af, en, nee, praat, ek sê, maar waar in die Makoland, hy sê, nee, hulle is af, ek kan my skroonse wereld af, ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamie Skroon se Valley af, en sê, maar nou moet jylle vir my reg help, dan ja, jylle is altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamie Skroon se Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nee, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engels, half Engelse bynaam gehad, jylle moet nou vir my help, iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van die aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die ou dame van my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamie Skroon afkom, he? As familie van Kamie Skroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Gary's wereld, en hy ken ook die nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet of my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart, iets van die kerk, maar sy oom, en daai bynaam het ek nou al my male baie, baie jare al stories oor vertel, van daai bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is half een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley's haar van Amsterdam, California, van Kamie Skroon. Is hier hoe klein is die wereld, nee? Stap ek nou in by een plek in die Parel en kom hierdie ou nou by my af en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my om mat, en toe hy sê Kamie Skroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mys naam dan die mense ken, jylle is mys naam hoofdmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoord, aan die Ria sê, hulle dochter is daar, Christelle is daar van Springbokse Valley, het dog ek, man, hier is nog een ou van haar, van Springbokse Valley, as ek weet, my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamie Skroon, maar hy het blijkbaar satra aan dat die mense daar in Kamie Skroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamie Skroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou sing glad ook nie so sleg nie, hy?

Ja, daar was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei, en ook sommer op my ou maat wat ek daar ontmoet het, of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel, gister, jessie man, ek is so spyt, ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk, wow, daar van Kammieskroonse Valley, my ou maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, jy wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Huh? Lekker, nou laatst daarweek onthou julle het ek, toe ek dan klaar maak was daar nou 2 of 3 manne wat 'n paar versoekies gehad het en ek vra om verskoning vir julle ouens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar die tyd uit begin hardloop. En een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy's 'n lekker ou man, ook 'n hoofman oor 100 as het by jou kosmaak besigheid en 'n vleisbesigheid kom, en hy wil graag 'n liedjie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

droom op jou vanavond. In Cowboys Don't Cry, vertel ons stories sommerbraai. Ons sou praat oor die lewe, hoe jou vyand moet vergewe, dis hoe die wind nou waai. Nes geweer en magasyn, hier die blydskap en die pyn, sal ons staan vir mekaar, tot die eindvlekkie blaas, net 'n broer sal dit verstaan.

0: jou vanaand. Appelie Bram Cavranio met Broers en hy van sy album Lei My Na Die Water. Baie, baie dankie, Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Baie, baie dankie, my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Cavranio. Baie, baie welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Cavranio. En oudergemoot, 6:30 is dit grappie tyd. Oh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag aan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat sy naam was, hy van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolif of Springbok, so wel, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd een saying gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om tolle van haar vertel, nie. My maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd. Hier sê nou, op Ramkin Radio, opens hier aan.
1: Toen was ons nou die dag by jou oom, want ons in elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check. Hoe sê julle, ons noem een check.
2: Ja.
1: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
2: Ja, rubber.
1: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dit is nou al die derde jaar, is nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaats van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou veil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouman ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy sê een check vir die koei.
0: Nou, jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim, toe die ou topie een check uitgeskryf het. Hy sê,

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dis natuurlik om binne te bring die gitaar kernels wat sê gee hom vet papie, gee hom vet. Ek hoop van harte jy het sommer so 'n toestepie gegee daarso terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kan eintlik mos sommer so daar waar jy braai, dans. Kyk as jy mos so dans, jy mos in die ronde. Gewoonlik wat is dit anti-klok gewys? Anti-kloks gewys. Dans jy mos gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lank jou linkerarm moet jy nou uitsteek, dat jy daar net daar rooster kan draai, jy daar waarby gaan, hey, anders is kree pak sla, oor die vleis wat jy so brand. En kyk as jy braai broodjies, as jy nou klaar jou vleis gebraai het, en jy doen jou braai broodjies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dans hê, want kyk, het jy al gesien, hoe vinnig kan 'n braai broodjie, kyk daar die brand mos, van niks af hê. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan dink jy by jouself, Jesus, my kolen nou nog dood nie. Dan tel jy tot 3. En as jy dan 'n roosterwiese optel, as ring pik swart aan die onderkant nie. Ek weet nie wat dit is met braai broodjies nie, hè? Nee, ek sal daai ding nooit baas raak nie, maar nie te min wil ek sê baie welkom en gesiggie verwy. O, smart man, smart mense. Weet jy, pragtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley. Ek dink sy is nog aan G-Town. Sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons. Flippie, vanavond sal ek daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs. Klip maar te luister uit die 80s. O, hey, gesiggie, kyk, ek en jy albei, hè? Ek en jy albei. Kyk, ek is al bevoorig, ek het 'n paar gevaarlike earphones in die studio. Kyk, ek draai hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop. En dan sou nou en dan 'n stukkie binnebout sou dans. Gesig is gevaarlik met die vuurtjie wat een kant lekker knetter. En die volgende song sou ek op die playlist gewees het. Sy sê sy mis vir Flippie. Mooi aand verder vir almal. Ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwaadlik as jy vir Flippie mis. Hy's almal 'n great ou nie. Hy's 'n dik lekker ou. Ons damse gaan sy in gesiggie, jy's net so cool. Jy's eintlik cooler as Koos Kombuis. En sy wil graag vir Flippie, haar man, 'n grand ou wil sy graag I love you more than yesterday van Daniel Lopez speel hier op ramkadradio.co.za. Nou wie wat gesiggie? Your wish is our command.

Ons het net maandjie gesig hier verby jou Braamkat Radio .co.za. Kyk, dis almal mense wat kan musiek maak. Weet as ek nou so bevoorreg was om te kon musiek maak. Ja nee, ek my besigheid is maar vir dag as dit kom by 'n musiek maak besigheid. Maar as ek nou kon nie, as ek aan my elke aand so 'n ou kitaartjie geslat het. So ek kan myself indink as 'n ou nou lekker op Garrie saam met aan die maandjie hulle op die stoep sit. En 'n ou trek haar op haar klaviertjie. Ag, klaviertjie, luister nou vir my. Traporreltjie, sommer so 'n ou traporreltjie in 'n gitaartjie trek 'n ou daar uit. Jong, as raam sommer gou 'n lekker besigheid neer. Dan steek ou sommer 'n vuur aan, 'n braai sommer ou choppie dan. Kyk, en dis amper soos 'n kerkbazaar daai tyd, né? Lekker hier op Braamkat Radio op en soep en sera. Wil ek net sê bye, welkom ons ou grootmaat Boedapool. Yay! Die governor van Phoenix, Arizona. Sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week 'n bietjie gewerkskaf daar langs die huis en om die huis en 'n bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boetapool en om Frikkie by mekaar is, dan staan hom aan sy hande, mos vir niks verkeerd nie, né? Nou, hy stuur vir my vanaand 'n pragtige boodskap hier. Hy sê, "Nat my ou maat, hier gaan dit oop en toe. Ek het 'n versoek vanaand wat ek in wat na aan my is." Ou maat van my, Hafan Ceres, het gister sy eerste liedjie gereleased en ek wil graag hê jy moet vir hom speel op Braamkat Radio op en see op en zera. Whoa, Boetapool, weet jy wat nie, dis nou, kijk, ek weet nie hoe dit nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in mosterd vleis saam met sy maal en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel en hy dink vanaand hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeta, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As dit was, as ek nie verbaas nie, as dit nie was, is dit vir ons 'n baie, baie groot voorreg om dit vanavond hier op Braamkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan dit nie nou speel. Ek dink, Boeta, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kykie manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk oor die speellys wees, maar Boetapool, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeta, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30 gaan ons beslis speel, maar ons moet hulle net 'n kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink dit gaan baie, baie cool wees, so, Boeta, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, volgens eer en plesier hier op Braamkat Radio, en Boeta, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar van nou tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

Tilly op hulle kitaar, nee, dit hier op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, wil jy sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om saam hier te keer, hier op ramkatradio.co.za. Amper 7 uur, nie, ken jy gaan die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam ons luister, lekker of jy nou onder die kombers sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombers ronddans, of in die voorkamer, die stoel rondskuif om 'n bietjie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek 'n liedjie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie eens sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen, jy staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma daar so oor die sandveld, die hoofman oor Holland, ou Thomas van in die haaf en spikkels vir 'n walsie man. Vat af en spikkels vir 'n two-steppie. Maar ek is nou ernstig nie. Kyk, as jy nou lief is vir dans nie, wil ek vir jou sê, van haar jou man, van haar jou vrou, en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op. As jy kom bysus van die penlight stoel, skuif hulle one side, ek sê. En as jy daar die sitkamer is, die van haar die koffietafel, en die banke, skuif hulle een kant toe. As jy daar by die braai is, moet nie die braai traai skuif, jy hande brand, en dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jy wat een jaar laas ek dit gehoor, nie. En toe ek het hoor, nie, toe, en ek maak my oor so toe, dan dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe ek daai liedjie hoor hier in die week, nee, toe vat 'n naam vir my baie, baie jare terug, nee. Goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkes Radio op NC.co.za. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vastgepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil net sê, bye bye, welkom in so groot maat Paulus, die burgemeester aan van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laatst week aan Strandfontein, een bykie op vakantie, die houdt met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, maat, en ek het net nou een stukkie daar van Sagstone gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daar op kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sagstone op Kamieskroon, hy sê, en so was vrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once de Makkoland is, jy mis maar altyd de Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my eer en plesier om, om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat, ou Paulus, ek weet jy verlang nie jou mense, maar kom en speel vir jou nog so enigie van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkes Radio, op en sê, op en sê raam.

0: Hosei, Zagostonio, Bram Gedronio, met sy weergawe van McDougal's Bay. Yay, kijk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dit is daar net so, kijk, as eindelijk maar in, soort van half in Port Jolly, Port Nolofse Valley, papi, dis nou, kijk, dis nou soos, strand, die strand en sommers uit west. Nou, Port Nolof is nou sommers uit west en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half, maar dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar, die westkus. McDougal's Bay. Lekker op ramkadradio.co.za. As jy nou skakel, as wil ek vir jou sê, baie welkom. Natuurlijk, die WhatsApp lijn is 066-032-3973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon oor die algemeen op Ramkart Nies. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het net al gesê, ons ou groot maat Thomas Mier, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Thomas, laat weet dat, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: almal op die lig, van die Oranje tot by die Koenene, want almal sy name kan ek nie sê nie, dit is te fokkeveel. Luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wals speel, want hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar koppe. Maar speel toch daar vir die Bulls ondersteuners die hartseer wals. Lekker aan.
0: Lekker my ou maat, Thomas, ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat, welkom hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kijk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou voor my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat jylle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, jylle was daar, so no two ways about it, well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, jylle het gemaak, heel seisoen het jylle jylle kant gebring, jylle het het gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my spanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag, nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is jy goed genoeg hier, want jy soek inform international players. Yes, my man, dis allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauwe bal ondersteuner, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was rechtig waar ongevraagd, dat die ou die comments gemaakt het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect, I don't have inform spelers, I've got academic players, academy players, met ander woorde wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry, wat ek wonder as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel julle verloor het, wel dan dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my groot maat Thomas Mier te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlijkheid, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, want hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy moet so 'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ik wil hem in de hand geven, allemaal laten die dansen gaan ze. Maar ik denk dat hij is een stiekjes wat hem zo van de glad brandt. Rudolf, laat ons horen wat ze die law nou, van Karis over die blauwbellen. Laat ons horen wat ze die law van Karis alsjeblieft om maat.
1: Nou ja, nou hoor je het nou, nou hoor je het nou. Eerst aans van zo'n groot maat Jacques Plaudia, hy wil weet, wat sê die law, wat sê die law? Jy, dit is natuurlijk zo'n groot maat Kasper WJ. Kasper, hoe lyk het dan met jou man, die mense wil hoor, wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal? Ek hoor Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Kasper, hoe lyk het? Jy moet maar die lyn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van Pakketbergse Valley. Oh, Pakketbergse Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister inteendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kamieskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê, hulle is van die Swart van Niekerk, of ek weet nie, iets, maar is van Niekerk. En sy oom, of sy pa, of opa, of iemand het een bynaam gehad, maar so half een Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet maar sal weet wie dit is. Gee dan nou een paar lyste van die mense daar van Kamieskroon, van Niekerk se daar van Kamieskroon, as een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink. Maar moet dan daar asseblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van Niekerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van Niekerk, of something. So, maam en asseblief, haar in die archiewe loop krap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom, of die opa sy bynaam was, want ek weet, maanpa destijds al baie een story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jong man te ontmoet, en daar, so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oor vertel, he? Ek vat sommer 'n bier,

0: As jy kan nie worry, sien op Ramkantranie met die Biervat Polka. Ek wonder wanneer hulle nou 'n slaggeliedjie gaan uitbring met die naam van Uistee Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worry ken, julle moet daarvan sê, hom nie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uistee Polka uitbring, sal dit nie gevaarlik wees. Bang is om die Ramkant Polka, maar kyk, as is al gevaarlik. Jack. My oomat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkant Radio op het 7.0. Nou ons al groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is haar van Louriesfonteinse werk. Kijk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, so, ek is so, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse burgemeester. Hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur hier over my video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, yes, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lis is vir iets, nee. Nou kyk toe ek nou hierdie video van hierdie band sien, toe dink ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek ry daar na hom toe, want het, kyk, daai braai, lyk dan vir my te lekker. So die van julle wat daar by Bertie is, vanaan deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jassie. Kyk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeel soos ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê maar hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkant Radio op en sê op en sê daar.
1: Nansie, manne, daar loop die viergie, vrijdag aand. Onbeende lamsbout met netvet en bacon. Hallo by, lekker naweek.
0: Nee, my vriend, oeh, ek wens jy lekker na hy kos sien. Albert, jy moet hy geniet, en as jy hom so eet, dan moet jy maar, jy weet mys, Leon Schuster, een liedje van Dani, om Dani Kruiman gesê, dankie daarom nog aan my van, wat is hy jong, Guy Korsten, dankie daarom nog aan my, so ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dankie daarom nog aan my.
2: Take a

0: Ja, jekkerie jek, jek, jy wil mos, ja, my ou maat, ou Bertie, jy wil mos nou kom lang stories maak, jekkerie jek, net vir jou daar, so net omdat jy nou vir my so lus maak, met die braai kosie, he, lekker man, ek wil af my, my sister sê, Liesel Bishop, ook baie, baie welkom, Andre Bishop, en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik, laat ek net gauw kyk hier so, ek kry net nou een prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap, as jy nou ooit in die Kaap kom, maak sak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan, as jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense, as die ou voort, as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter, hy is die hoofman oor 100, en hy is die hoofkraai, van Kraaibak hier op rankatradio.co.za, en so klink hy vanavond.
1: Rudolf, naanse, vir al die gaanse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons nou hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stofie loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van om enie, ek hoef nie sê van eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Dan sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie, dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel, en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry, kyk die dinge loop, oom ketels haal by oom Johan Kul, die ou vat nie so nie, my baat, ek is seker die koek het, kyk, jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oor hulle sien, jy moet om hulle loop, nee, so baie, dankie om Johan Kul, nou weet oom Johan Kul het ons gevra van my henie te brein, ek het net nou al eniekie van om henie gespeel, ons gaan net nou weer speel, en het is gevra van die Sea Boys, en het het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is geskryf, gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel, en hierdie liekie is vanavond speciaal vir die hoofman oor 100 die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul, en hierdie liekie sy naam is Stofpad. Dis is vir

0: Rudolf, dan moet je aan over wat ons moet horen. Wat zei die oude haar van Oranje? Maarten Ras. Wanneer wat ze liekie het hij nou geoefend na die wedstrijd, die nederlaag van die blauwbullen. Wat hij ook nog geoefend het.
1: Ja. Hey, ou Jack, weet jy, ek sien jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lyk dit nou, Martin? Jy's mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lyk dit nou met 'n stukkie province, ou Martin, man? Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eintlik maar net jou musiek, hè. So, ou Martin, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal jy omgee as het province. As het province. Ou Martin, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou grootmaat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die air-gitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het in die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok. Gaan na op die tok, hulle soek jy daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van sy

0: Afrika, dan wie vir hom loop soek, en hulle like het hy man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Kasper WJ, hy samen, is, was, as hy sy mond opmaak, hy begin lach, jy, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Gary's, ja, Gary's hoofman oor honderd aan, Gary's dorp, en jou steen het vir my, jou kiekie, ou Kassie, ek sien nou jou kiekie my ou maat, maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou groot maat, het net nou gevra, Jacques Pallone het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bille?
1: Ja nie, goeienaand Roelof, dis Kasper, WJ Huisamen, van Gary's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk oorgeskakeld, soos altyd, ek is nog nie altyd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeskakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan, ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou die namen noem, dat daar van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so een blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht ou grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf van Almala, buiten wat sy kluister, dit is nou maar zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kiste gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop onder die boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nog al daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aangelaat speel het, dis nou een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan, jy moet iets sommers underground gestuur het man. Nou ja, mooi aan het vir allemaal ingeskakel, groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakel is, hier Boster Vleese, hele gesin daar, Jan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakel is, en toch maar allemaal man. En as jy soms gelaten hoor daar van die man van vriend Dal, wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooie aand vir Rudolf.
0: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer ons nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie Du Plessis, hy is van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en ou stuur van my een voice note in die week. Nou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle, blijkbaar een nieuwe song, hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer's song speel van die blauwbul nie, hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar, en dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel, maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegeen. Hier sê nou.
2: Yes, BS, hoe lyk dit?
3: Lekker in jou buffel.
2: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
3: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
2: Klink vir my, soos foute, Bees. Klink vir my, soos foute.

Ja, het was na by my grootmaat wat dit ou daai ontbeende rib en daai net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê dis die naaste wat ek aan daai tipe braai kom my maat as ek hierdie man se musiek speel. Nou kyk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kyk, daai tannie is my backbone hier op die radio as ek Vrydag na uitsaai. Kyk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vir Tannie Ria op my regte, Ek sê vroeger vanaand, ek sê, dink julle daarom nog aan my was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Korsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut reg. Onthou julle nog, weet julle wie eindelijk daai song gesing het, van, dink jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops. Kyk, luister gauw hier so, Oh, wat doen jy lang die mannen?

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het al lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bert, hulle bekiek is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ons sê maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou grootmaat, baie, kyk, ek moet nou nie vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vra die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en almal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie geloof nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar vir allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, hulle keer, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, oh Bertie, julle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sulke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goedjies, daar sal ek ook baie ver ry, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen,

0: My naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.za.
1: Skellywack hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: Laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ek wil nou binne aan strein om jou op Ramkat Radio met saamstaan op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy 'n jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanaand het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons 'n pragtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanaand baie spesiale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show, en dis 'n liedjie van sy vriend daar van Ceres wat gister bekend gestel was, en dit is blykbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons eer en plesier is om 'n jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jy ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê baie baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wêreldwyd lewendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan 'n jong man wat bekend staan as River Wolfman. Rubber Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekend gestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos om jouself daar buiten te sit en iets te doen wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen ongeag van die naysayers, en te danke aan die mense wat jou lewenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerus gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.
2: Wouldn't even be here sitting on a lawn chair shooting more than I should take.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. Andrea van Ceres se Valley af. Baie, baie goeie musiek. Jy kan nie glo nie, né? Dis 'n jong man. Rubber Wolfman met Blame Your Bramke Radio op en see op en sê daar.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy pragtig Andre, well done en welkom by Ramke Radio op en see op en sê daar. As jy hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy musiek volg nie. Baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres. En my maat, jy het my. So ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy's daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand dan maak ons 'n ou lekker braaitjie met 'n ysteekie, né? En dan wil ons net skuif natuurlik aan na Appington se Valley toe. Dis natuurlik die burgemeester daar van Appington, Gerard de Waal. Hy staan so hoog soos 'n paal. Hy sê, naand aan al die gaanse om die dam. Nog heel week koud hier op Ampiton. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer dit opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê daar kom dit uit Appington se Valley uit ook, hè? Hy sê hy wil baie baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hê baie baie graag vanaand opdra aan die blou bulle. Nou ja. Manne, ek is jammer. Ek weet daar's baie ouens wat blou bulle is wat luister en ek is vreeslik jammer, maar ek kan dit mos nou nie weier nie. Ek meen Gerard is die hoofman oor 100 daar in Appington. Ek moet dit speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die musiek op en ek luister hier is amper na die musiek die so 'n gedagte is. Ek het my ma Poppie Gooser is nog besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman daar uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf, praat daar met die manne, dat daar weer aan te weeshoek aan te hou, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat weer nice wees om die muziek te luisteren, al die namen en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mens, man, asjeblief, man. Maak daar weer voor sy weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy sê al die 50ste mens wat dit nou al vir my vraag, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit, nie, maar laas keer toe ons een Weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat, dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eindelijk adverteer, nee. Ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, dat mense kan hulle dingetjes regmaak, en hulle braaie regkry, en hulle goedjes regkry, en dan dink ek, maak ons weer een wisselklap aan, en hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer 'n Weshoek klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar 'n Weshoek klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, nee, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy praat. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou die siek gewees, man. Het is niet lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die manne met zo'n kop, en hulle kop. En hulle kopspelers. En hulle kop nog, dan kop hulle nog een beter in. So is hulle jouw spelers allemaal opkomen bij die WP.

0: Van die manne wat so koop, en hulle koop, en hulle koop spelers, en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes, en hulle koop nou die Sharks en op, en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, dan sit hulle later met drie spanne. Hulle, Monini, ander manne koop hier, hulle sit met die beste spelers daar by hulle, hulle het nou klaar, die beste van Zuid-Afrikaanse spelers, in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het soms in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nie maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nie toch mooi denken, ek mag wat in die vloekie. Toe hy nou die week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sikke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan, waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgewacht. Nee, daar is nog fout met die spelers. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het lokaal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou, nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hulle kom maak? Ook daar op die paviljoen kom sitte. Blauw vla swaai en niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, julle moet net julle oogjes bij je opmaak. Kijk wie hier rond, wat aangaan. Het julle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir haar eniekie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlijk, en ek hoor oom sê, ook oom is nie blauwbul ondersteuner. Ek is ook nie een blauwbul ondersteuner, maar jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee, wat oom Piet, nee, wat, beter as dit, man, excuse toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het, maar dis ou, live van Jake White daai. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het, nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat, ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis jy recht, he? So, as jy nou vanavond een blauwbul is, of een blauwbul ondersteuner is, of een speler is, wat saam luister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg al mee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katu, ons groot vriende van Katu, sy sê, kan ek asseblief een versoek stuur vir al die katoers, julle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief julle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katu. Martie, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al julle familie en vriende wat saam met ons keier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir allemaal daar in Katu en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Katu. Een man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katu, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels, speciaal daardeur, baie baie mooi gesink deur die gewilde Eric Maree, speciaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanavond lekker saam met ons kuier op Ramkat Radio. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier en dit is absolute eer en 'n plesier om saam met julle te kuier op Ramkat Radio.
1: Rudolf, as hy Jack White wil nou rappie spele skop, hoef hy glad die werk te soek, ek kan net dan liever as een rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een manne.
2: As
1: hy nie wil luister nie, sal hy man hem sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, oh Jack, nee, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê wat hy van die bulle gesê het, hy sal... Kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan nie helemaal. Oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is die oude Jack. Hy sê, oude Jack moet my net aan gaan soek vir nieuwer is die manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou en jou pa het speciaal gevra dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af en van Ramkat Radio af.

As het jy lepel sy opram katranio met Carolus. Hey, Carolus, Carolus van Dwars Kers Bos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie, baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekeier het, as jy deel geneem het, net lekker geluister het, voetje geklop het, dalk een toestep gemaakt het, een vleisrooster omgedraai het, of selfs net een broodje geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrydag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie, baie dankie, dat jy vanavond saam ons gekeer het, jou Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plezier, om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar, een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak, om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met Ramkat Radio op NCO.za, ek wil jou graag terugnooi, volgende week kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe. Ek wil net sê, baie, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. Baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê?

van Bloemfontein en rondom die wêreld. Dis Klets en Klank saam met my, Shaal Brits. Nou ja, goeiemôre, goeiemôre, goeienaand, waar in die wêreld jy jou ook al mag bevind. Ek hoop dis 'n lekker dag daar waar jy is. Dit lyk vir my of hierdie land van ons op hierdie stadium bietjie deur die moeilikheid gaan met rowwe storms en goeters. Die Oos-Kaap het deurgeloop, nou is dit die Wes-Kaap se beurt. So ek sien selfs my dogter daar, mamas by die stuur vir my foto's van die water wat dik daar by hulle op die plaas loop. So ja, waar jy jou ook al mag bevind vandag, ek hoop jy het 'n heerlike dag. Dis vir my heerlik om vanoggend hier saam met julle te kuier op Ramkat Radio en ek glo ons gaan groot groot vriende raak in die toekoms. Kom ons kop hierdie program af met twee, kom ons sê maar, daar's nog nie goue ouers nie, maar twee ouers. Ek hoop julle geniet hulle saam met my, Mark Knopfler en Tony Basil.

Nou ja, Koop, hierdie twee het die slaap nou heeltemal uit jou oë uit. Ek weet, dis vroeg op 'n dinsdagoggend. En ek dink in die Kaap het die son seker nou net opgekom ook. Maar hoe dit ook al sê, ons het geluister na Cannibals van Mark Knopfler en Mickey van Tony Basil. Ja, kom ek myself dan net so 'n bietjie bekendstel aan die luisteraars. Ek is Saul Brits, ek woon tans in Bloemfontein. Ek het so 40 jaar in Bethlehem gebly voordat ek Bloemfontein toe getrek het. Ek is afgetree. En was die grootste gedeelte van my lewe in die elektriese bedryf gewees, verkoopsman en later 'n verkoopsverteenwoordiger gewees vir 'n groot maatskappy. So ja, dis in 'n netedop wat ek doen, my program. Jy kan uitsien, jy gewoonlik hier so 6:15 kant, gaan ek 'n kompetisiekie hê, 'n 3 in 'n ry. Ek speel vir jou 3 liedjies en iewers ter in daai 3 liedjies is daar 'n gemene deler. En jy WhatsApp my en jy sê vir my, wat het hierdie 3 liedjies in gemeen? So van dit gepraat, gaan kyk op www.ramkatradio.co.za en dan sal jy sien, daar so is 'n plek wat sê, stuur 'n boodskap aan die DJ, gaan soek my gesiggiekie daar so, Sjaal, onder die DJs, en as jy dan daar klik, dan stuur jy direct vir my 'n boodskap hier in die ateljee, en dan kan ons lekker saamgesels oor die tipe van dinge wat dalk mag opkom. Wat die musiek aan betref, ek gaan vir jou min of meer enige iets speel van die 50s tot en met 2026. Ek poog elke week daarin om van die nuutste Afrikaanse musiek wat bekend gestel is vir julle te speel, al die nuwe musieke wat vrygestel word. En tussendeur werk ons al die ou musiek ook deur en ons luister net lekker saam. En ek kan nie dit vergeet nie, iewers ter in die program gaan ek vir jou een of twee stukkies klassieke musiek ook speel. Ek het jare terug toe ek op skool was, as ek bevoorreg genoeg om in 'n simfonieorkest te speel, so ek het 'n groot liefde vir daai tipe musiek. Nou ja, baie gepraat, hierso is twee, kom ons maak het sommer 3 in 'n ry. Engel met die blou oë, splinter nuwe een van Jackie Lou, Lambert's Bay, ook 'n nuwe een van Robbie Wessels, en 'n nuwe een van Anton Goosen, Hokkai. Hierdie is aan en om die eerste week in Mei almal bekend gestel. Lekker saam luister, 3 in 'n ry, nee, ek gaan vir julle een speel. Kom ons gaan net eers met Jackie Lousene en dan kan ons luister na ons 3 in 'n ry kompetisie.

Hy het ons om Jackie Lou op sy beste engel met die blou oë. Nou ja, benevens die dreenerij competitie gaan ek so half tien gaan ek gesels met Lariska Steyn. Sy is 'n jong sportvrou wat parapleeg is en ons gesels sommer net oor wat ons as mense kan doen om dinge vir hulle makliker te maak. En dan 10:00 gaan ek met Tamlyn Wessels gesels oor haar nuutste EP, soos wat hulle deesdae sê, ek dink nie daar's Afrikaans daarvoor nie. Dis nou soos 'n langspeelplaat van oudtyds wat uitgereik is, nie so diep nie. So daar's twee van die vyf liedjies is al bekendgestel, die ander drie was nou laas Vrydag allemaal bekendgestel. So ja, bly ingeskakel en ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, hier is die drie in een rij. Ek gaan vir jou drie liedjies speel, soos wat ek gesê het. Iewerster in die drie liedjies is daar een gemene deler. So kom ons kyk, ek glooi die Ramkat radio luisteraars is op hulle snykant vir oggend. Laat weet vir my, what's up my, sê vir my, wat het hierdie drie liedjies in gemeen? Dis daai tyd in die program wat ek jou bietjie laat dink, dis tyd vir drie in 'n ry.

0: Nou ja, lyk vir my, ek het julle bietjie vasgevra vanmôre, maar dit is die eerste keer, so julle weet nog nie lekker hoe my kop werk nie. Nou ja, die... Excuse, ek het 'n para in die keel vanoggend. Met hierdie nat en reënweer wat ons hier in Bloemfontein gehad. Die eerste een wat ek vir jou gespeel het was You So Vain van Carly Simon en daar sing sy iets van Clouds in My Coffee. Die tweede een was natuurlik Lisa se klavier en daar het Lurika Rael gesing van Ek drink haar appelkoestee en die laaste ene was nou baie maklik, dis Swart Koffie van Corlia. So die gemeente deler hierso tussen hierdie drie was koffie en tee. Ek is seker volgende week gaan julle hom allemaal reg kry. Nou ja, kom ons luister, soos ek gesê het, ek het vroeger in die week met Lariska Stein gesels, sy is 'n parapleeg en kom ons hoor wat deel sy alles met ons en net daarna speel ek vir julle haar gunsteling liedjie. So lekker saam luister. En dis vir Klets en Klanke groot, groot voorreg om vandag met Lariska Stein te praat. Jy te kom reg.
1: Yes, 100%.
0: Daar sê Lariska, môre en welkom hier by ons. Ek gaan begin deur vir jou te vra, vertel bykie vir die luisteraars, waar is jy gebore, waar het jy groot geword en skool gegaan?
1: Baie dankie vir die geleentheid eerstens om bykie met julle te kan gesels. So ek is gebore in die Vrystaat, of eindelijk maar welkom, voor in ons Rus area. Ek het al groot geword, laarskool klaargemaak, hoërskool klaargemaak en... Ja, ken
0: hem al
1: my hele
0: leven
1: lang
0: Vrystaatse deel,
1: as ek
0: so
1: kan sê.
0: Ok, great. En, wacht, ons sal net nou daar oor praat. Kom, ons doen gauw een paar vinnige vrae. Jy sê net, wat werk die beste by jou? Online shopping of winkel toe gaan?
1: Winkel toe gaan.
0: Reen of sonskyn daar?
1: Sonskyn daar.
0: Bel of WhatsApp?
1: WhatsApp.
0: Ok, as jy nou net rustig by die huis is en net bykie ontspan, muziek in die achtergrond of stilte?
1: Seker muziek in die achtergrond.
0: Ja, sê, kos maak of wegneem eetes?
1: Ek sal wat ek kos maak.
0: Ok, is jy goeie kok?
1: Ek sal nie sê die beste of baie goeie nie, maar ek moet sê, ek maak nogal lekker kos. Ek is nie altyd lid om die kos te maak.
0: Ja, sê, introvert, extrovert?
1: Groot extrovert.
0: Uitgaan of thuis bly op 'n naweek?
1: Jo, daar is een moeilijke ene. Ek sal sê uitgaan, meeste okay. Van die tijd.
0: Nutella of frontboontjie boter?
1: Nutella.
0: Braai of poikie?
1: Braai.
0: En dan die laaste ene, Lariska, is pineapple op 'n pizza, ja of nee?
1: Daar gaan vir my
0: een verseker
1: nie
0: weer. Is het? Great. So het elke ouwers gerechtig op sy opinie. Alright. Lariska, kom ons kom by die eindelike ding uit. Die rede hoekom ek met jou gesels vanoggend is, jy is gestremd en dit na een motorongeluk. Vertel ons bykie daarvan.
1: Ja, so ek het my rug, wel my spinalkoord, moos afgebreek toe ek 13 jaar oud was. Ons het eindelijk nou langs die record, ons het gaan visvang in Bloemhof en ons